Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Premierul Vasile Tofan a prezentat joi, într-o conferință de presă, principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul a declarat că noul concept este concentrat pe 4 direcții de acțiune. Taxăm mai puțin munca, stimulăm investițiile, taxăm viciile și echilibrăm taxarea consumului, comunică Moldpress. Premierul a anunțat că scutirea personală a angajaților va crește de la 29.700 de lei până la 40.000 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor achita impozite mai mici din salariu. O altă direcție vizează stimularea investițiilor companiilor moldovenești. Astfel, profitul reinvestit pentru toate companiile mici și mijlocii cu venituri din vânzări sub 200 de milioane de lei va fi impozitat cu 0%. Taxare vicii, taxă de 6% pentru jocurile de noroc, țigări accize 20%, tutun încălzit plus 15%, lichidele de vapat cu nicotină accize plus 50%, lichidele de vapat fără nicotină taxate prima dată, băuturile cu zahăr și energizantele taxate pentru prima dată. Pentru produsele pirotehnice se introduce în premieră acciza de 25% din valoare. Totodată autoritățile își propun să protejeze consumul. Astfel, cotele reduse, TVA 8% vor rămâne la pâine și produse lactate autohtone, legume și fructe proaspete, dar și la medicamente și unele produse farmaceutice. Totodată, în domeniul Horeca va fi aplicată o cotă TVA de 12%. Pentru energia electrică, primii 100 kW din factura lunară vor rămâne taxați la cota TVA 0%. Pentru gaze naturale, primii 150 de metri cubi consumați lunar vor rămâne la nivelul actual de 8%. TVA de 20% va fi aplicată pentru consumul care depășește pragurile anunțate. La energia termică rămâne cota TVA 0%. Marea majoritate a gospodăriilor nu vor fi afectate de această modificare a nivelului TVA, a spus Vasile Tofan. Totodată va fi introdusă o taxă pe valoare adăugată pentru bunurile comandate pe platformele din afara țării și o taxă unică de 12 lei per colet. Conceptul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice.
1: Două persoane au fost prejudiciate cu 195.000 de lei în urma unor escrocherii telefonice, în timp ce alte 83 de tentative de fraudă au fost dejucate de cetățeni. Potrivit poliției, cel mai recent caz a avut loc în raionul Neninoi, unde un bărbat a transmis 127.000 de lei unui curier după ce a fost convins de falși angajați bancari că își închide un credit. Al doilea dosar vizează o înșelăciune comisă în urmă cu o lună. Inspectoratul General al Poliției avertizează că infractorii pretind că reprezintă instituții precum Banca Națională sau Serviciul de Informații și Securitate pentru a obține bani sau date confidențiale. Oamenii legii reamintesc că nicio instituție oficială nu solicită bani, date bancare sau ridicarea de numerar prin curieri.
2: Benzina și motorina își continuă ieftinirea. Prețurile scad vineri cu până la 22 de bani per litru, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, informează Moldpress. Astfel, șoferii vor achita cu 22 de bani mai puțin pentru benzină, care va costa cel mult 30 de lei și 26 de bani. Totodată, motorina se ieftinește cu 17 bani și va avea un preț de 32 de lei și 49 de bani. Ieftinirea carburanților vine după un val de scumpiri determinată de factori externi, în special perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrarea produselor petroliere.
1: Programul Național Vouchere pentru Odihnă a fost lansat oficial în Republica Moldova, permițând angajatorilor să ofere salariaților certificate scutite de impozite în valoare de până la 8.700 de lei pentru sejururi turistice interne. Inițiativa integrată în strategia guvernamentală Turism 2029 urmărește stimularea economiilor rurale și extinderea pachetelor de beneficii corporative. Conform normelor stabilite de Ministerul Culturii și Economiei, valoarea maximă a unui voucher reprezintă jumătate din salariul mediu lunar pe economie economie prognozat pentru anul curent. Certificatele au o valabilitate de 12 luni și pot fi utilizate doar în unități rurale oficial înregistrate, precum pensiuni, hoteluri sau tabere de vacanță, pachetul achiziționat trebuind să includă obligatoriu servicii de cazare. Regulamentul interzice expres preschimbarea voucherelor în numerar sau transmiterea lor către alte persoane. Aproximativ 30 de pensiuni și complexe agroturistice s-au asociat programului prin intermediul Oficiului Național de Turism.
2: Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantomă ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, conform unor documente judiciare consultate de AFP joi, potrivit Agerpres. Curtea Supremă a Suediei a refuzat să examineze apelul depus de armator, confirmând astfel cele două hotărâri anterioare care dispuneau predarea navei și a încărcăturii sale către Ucraina, a explicat aceasta în decizia sa din 4 august.
1: Toate cele 27 de orașe mari din Italia au fost plasate sub alertă roșie de caniculă pe măsură ce al patrulea val de căldură extremă din această vară se intensifică la nivel național. Ministerul Sănătății de la Roma a extins codul maxim pentru întreaga rețea de monitorizare urbană, avertizând asupra riscurilor majore pentru sănătatea populației din cauza temperaturilor care se apropie de 40 de grade Celsius. Autoritățile medicale au asociat actualul front atmosferic cu 4 decese înregistrate în zonele industriale. Din cauza temperaturilor ridicate, peste 100 de localități din regiunile Piemont și Lombardia raportează dificultăți majore în aprovizionarea cu apă potabilă, fiind utilizate cisterne de rezervă pentru completarea stocurilor. Pentru a diminua impactul asupra populației și turiștilor, primăriile au prelungit programul monumentelor istorice și oferă acces gratuit în spații culturale dotate cu sisteme de climatizare.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros în nordul și sudul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice în centru, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 31 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 32 și 35 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea averse în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Mă rog de mă iertați, astăzi în Ziua Internațională a Iertărilor. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Astăzi este Ziua Internațională a Iertărilor.
1: Da!
2: Haideți să ne cerem iertare, mă rog de mă iartă.
1: Mă rog de mă iartă și tu, Domnul, să te ierte de-a întâia, de-a doilea și de-a treilea.
2: Și pe tine, Domnul, să te ierte și de-a întâia, și de-a doilea și de-a treilea.
1: Mulțumesc! Și să știți că nu glumim deloc și nu facem scamatorie aici.
2: Nu, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Iertării, cel puțin. Asta ne spune calendarul acestei dimineți,
1: care a fost instituită din 1994. Sanda a venit la lucru.
2: Da.
1: Pe unde ai hoinărit?
2: Sanda a venit la... interesantă afirmație. Pe unde? Pe... nu departe.
1: Nu. Oameni buni, Sanda a venit la noi azi.
2: Și nu doar astăzi, începând de astăzi, iarăși am să vin în fiecare dimineață. Da, am poposit, nu am fost foarte, foarte departe. Tot în acest tot pe spațiu loc, frumos, Carpato Danubiano Pontic. De aici mi s-a perindat parfumul, da?
1: Ai fost la festivalul ăsta zgomotos din România?
2: Aș fi vrut la Untold, nu. Aș fi vrut, că ziceam...
1: Untold.
2: Ziceam ieri, măi, mi-aș dori să merg la acest festival.
1: Eu mi-aș fi dorit să merg la Sting, la concert.
2: Da, a avut o prestație frumoasă ieri, așa am înțeles. Nu mai știu, pentru că asta din ceea ce am reușit să văd pe rețele la prietenii mei.
1: Da.
2: Urmează să vedem și reportajele făcute de colegii noștri jurnaliști, ce a fost acolo și cât de interesant a fost. Pe lângă Sting, urmează să evolueze încă foarte multe nume sonore pentru muzica internațională. Știți foarte bine ce este cu acest festival Untold, festivalul de muzică electronică, parcă așa, dar e o fuziune din festival de muzică în general. Mm-hmm. Zicea cineva la un moment dat, de dorit să te duci fără a doua jumătate. Zic, de ce?
1: Pentru ca să ți-o găsești acolo.
2: Exact, pentru că la cât de multe lume e acolo, cu siguranță îți găsești a doua jumătate. Ce este specific acestui festival este că poți să te duci să campezi. Deci te duci cu cortul frumos, este zonă...
1: Ce?
2: Să campezi.
1: Campezi.
2: Da, te duci cu cortul frumos.
1: Adică faci camping.
2: Camping, exact.
1: Să campinghezi.
2: Există o zonă frumoasă amenajată, special pentru cei care vin cu noaptea, dar și cei din oraș oferă cazare, mai ales în această perioadă, pentru că deja de vreo câțiva ani este acest festival. Dar, unde am fost eu? Hai că, dacă vrei, zic într-o altă intervenție de-a noastră, pentru că am descoperit locuri frumoase și... În continuare merg pe acest crez că dacă aveți posibilitatea să descoperiți Moldova și România, faceți-o.
1: Eu mă uit că e 7 și 18 minute, mai am venit. M-am zăpăcit.
2: Așa?
1: Mai am 2 minute până la publicitate. Reușim să dăm un holtei. Azi e Ziua Internațională a Holteiului.
2: Uite, e perfect. Probabil toți holteii sunt la Untold acum.
1: Da. Și toți holteii ne ascultă acum.
2: Da, este și holteiul și holteița.
1: A, nu, uite, e holteiul.
2: Doar holteiul?
1: Da.
2: Deci holteița n-are ce căuta.
1: De fapt, cred că se mai spune Ziua Inimilor Solitare, dar Ziua Însinguraților, iată, e o metaforă și asta.
2: Am înțeles. Bun, hai atunci pentru toți însingurații, pentru cei care și-au jumătățile și pentru cei care s-au trezit în această dimineață cu dreptul.
1: Da. Să ce dăm facem? Publicitate,
2: da?
1: După care o să cânte un holtei. Cine e el, o să vă spun la timpul potrivit.
0: Publicitate.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
4: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Agenție.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
6: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
10: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
12: 7:23 de minute, am revenit, prieteni, Ziua Internațională a Holteiului. O sărbătorim din plin, chiar acum, la Radio Noroc, la Dimineața cu Noroc, cu trei holtei cunoscuți.
13: Cine?
12: Ionel Strati, Dansiera și Satoshi.

0: Radio Noroc și Sanda împreună cu Andrei Porubin vă spun bună dimineața încă o dată celor care s-au inclus pe frecvența noastră.
1: Felicitări tuturor holteilor cu prilejul Zilei Internaționale Holteilor. Dacă mă cunoașteți, holtei în preajmă, prieteni, amici, vecini, cumetri, da, felicitații astăzi. Puteți să le puneți o masă, puteți să le oferiți cadouri.
0: Da, mă gândesc acum cum ar putea să-i ajute, dar de fapt omul trebuie să se ajute singur să-și găsească o a doua jumătate.
1: Deci când zicem holtei, avem în vedere faptul că e o sărbătoare informală, consacrată și bărbaților și femeilor.
0: Așa.
1: Holtei.
0: Holteițe, i-am zis noi, da?
1: Da, dar și celor care nu au până în prezent relații serioase. Zilele astea, zilele acestea, se mai spune Ziua Inimilor Solitare sau Ziua Însinguraților. Se consideră că această zi își trage originea din China, țara care este, de fapt, lider în suprapopulare, care e în căutarea soluțiilor pentru problemele ei demografice. E o zi în care cei care prețuiesc libertatea își revăd prioritățile și principiile de viață. Iată, punct.
0: Aș revedea principiile astea de viață. Asta înseamnă că neapărat trebuie să găsești o a doua jumătate? Sau încerci să înțelegi unde ți este mai comod ție? Într-o relație sau în afara unei relații?
1: Da, nu vreau să deschidem dezbateri pe această temă. Fiecare își vede de treaba lui, da? Fiecare își vede de viața lui. Fiecare își construiește și viața și relațiile în funcție de educație, în funcție de felul lui de a înțelege lucrurile.
0: Cultura familială.
1: Absolut.
0: Uite, vezi cum am început o temă de dezbateri. De fapt, asta și-a fost motivul întrebării mele. Să te provoc spre discuții sau spre o idee. Am înțeles. Uite, hai să-ți povestesc eu pe unde am fost în aceste zile. Dacă tot...
1: Da.
0: Am luat o mică miculiță vacanță, da?
1: Da, nu înainte să-ți spun că astăzi avem o aniversare.
0: Da.
1: Cazi în 1858 are loc semnarea Convenției de la Paris, care, atenție, prevedea înființarea Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domnitorul, guvernul și adunarea legiuitorilor proprii. Punct.
0: Amen. Cum se numește sărbătoarea?
1: Semnarea Convenției de la Paris.
0: Gata. Mi-am adus aminte din istorie. Uite, această convenție care a atestat faptul că fiecare regiune sau fiecare țară să-și aibă propriul domnitor, da, și propria sa guvernare. Uite, am să vorbesc un pic despre călătoria pe care am făcut-o în România. Nu m-am dus departe.
1: Sunt 168 de ani de la semnarea convenției. Am calculat acum.
0: În România am fost. Mai exact, am început cu Bucovina, această zonă frumoasă și regiune renumită pentru frumusețea peisajelor și pentru numeroasele sale mănăstiri care sunt adevărate comore ale patrimoniului cultural și spiritual al României.
1: Așa.
0: Să știi că am fost impresionată de liniște, de atmosferă și de câtă istorie există în fiecare edificiu cultural. Am început așa, de sus, da? De la Mănăstirea Putna, acolo unde este îngropat și Ștefan cel Mare, alături de fii și alături de cele două soții. Frumoasă mănăstire, impunătoare și foarte, foarte curată. E o liniște aparte atunci când ajungi pe teritoriul Mănăstirii Putna. Am fost după, pe la Sucevița, Moldovița, zona fiind, ziceam mai devreme, renumită pentru frumusețe și pentru mănăstiri. Am trecut pe lângă aceste trei mănăstiri importante, există și altele mai mici și chiar ne-am oprit, am făcut stop la fiecare mănăstire care ni se părea de o frumusețe rară în afară. Și nu mai zic de frumusețe și de acea încărcătură spirituală pe care am găsit-o în interiorul mănăstirilor. Ce mi s-a părut mie curios, dacă vrei, este faptul că s-a perceput și taxă pentru a intra în mănăstire. Cu excepția Mănăstirii Putna. În celelalte două, da, ni s-a perceput și o taxă de intrare.
1: De ce? O fi mulți turiști?
0: Probabil e o modalitate, da, de a câștiga bani. Tare sper că acei bani se duc pentru întreținerea mănăstirii și pentru cei care sunt acolo. La Mănăstirea Putna este o zonă frumos amenajată, mai ales în această perioadă toridă, cu mult soare. Deci slujbele se fac afară, astfel încât să nu le fie rău oamenilor și există zonă special amenajată. Uite, asta mi-a plăcut foarte mult. Am mai zis de curățenie. Ce am mai făcut? După ce am vizitat aceste mănăstiri, ne-am întors, am coborât așa frumos spre Vatra Dornei, după care am mers spre Colibița. Nu știu dacă cunoști, dar Colibița este una dintre cele mai frumoase destinații montane din România. Este cunoscută pentru lacul său spectaculos, niște peisaje de poveste care sunt acolo. Te duci, o oază frumoasă de relaxare, merită să vezi acest lac. E mai mic decât Vidraru, asta pentru cei care știu deja zona sau traseul Transfăgărășan. Poți să meargă și sau dacă și-au bifat acest traseu, uite, poți să meargă și în zona Bucovinei, spre Colibița. După care, la Toplița, am găsit cel mai mare bob. Știi ce e bobul?
1: Bob.
0: Da. E un traseu montan.
1: Așa.
0: Pe care îl faci ca un roller coaster. Deci urci într-o mașinuță.
1: Și te duci.
0: Și te duci, dar că te duci ca exact ca un roller coaster, ca un...
1: Nu vorbi cu cuvinte urâte.
0: Nu sunt cuvinte. E englezismul, dar asta încerc să găsesc alternativa în limba română. O mașinuță care este atașată de niște șine, da? Te-ai urcat în ea, traseul duce prin pădure, ai o manetă ca să-ți dirijezi viteza și...
1: Traseul.
0: Traseul, da. Bine, traseul deja e determinat, dar viteza și când să frânezi la cotitură și așa mai departe, nu este foarte mare, dar dacă ar trebui să-l analizăm sau să-l comparăm cu alte destinații, atunci este cel mai mare acolo la Toplița. După care, de la Toplița am mers spre Sighișoara. Nu am văzut niciodată acest oraș medieval. Să nu uităm că Sighișoara este unul din orașele care este inclus în patrimoniul UNESCO. Uh-huh. Mai ales în această perioadă, de fapt la începutul verii, dar și spre final, în august, există un festival frumos care se desfășoară acolo în centrul Sighișoarei. Am reușit să vizităm Sighișoara de noapte, dar și Sighișoara de zi. Uite așa, și ulterior am mers spre Brașov, zona de care sunt îndrăgostită de și ori de câte ori am posibilitatea merg acolo. Dar ce nu am reușit să văd, știi care, ce zonă nu am reușit să văd și îmi pare e spus de rău. Nu am reușit și puteam să merg la Viscri. Viscri este zona în care regele Charles are casă.
1: Reședință.
0: Da? Are casă.
1: Da, știu.
0: Nu a fost acolo de când este încoronat, nu a fost prin zona respectivă. Am vrut să mergem, dar din cauza drumului care nu e unul asfaltat și bun, nu am reușit să ajungem acolo. Sper că data viitoare am să ajung în Viscri.
1: Și eu când mă duc la odihna binemeritată, vreau să fiu grădinar în curtea lui regelui lui
0: Charles.
1: Charles, da, să grijă de trandafiri, da, de iarbă.
0: Bă, nu știu dacă are trandafiri, din câte m-am uitat eu pe...
1: Da, nu, o să aibă.
0: O să aibă?
1: Da. Dacă mă duc eu, o să aibă.
0: Cert este că regele Charles este pasionat de zona respectivă, nu are doar o singură reședință, are mai multe, una dintre ele fiind acolo la Viscri. Îi place să vâneze. Am înțeles, din câte am citit, mă rog...
1: Mie nu-mi place să vânez. Aici voi polemiza cu regele Charles. Vă spune, măria ta... Nu-i prea bine să vâneze animale.
0: S-ar putea să-ți aducă un contraargument. Aici trebuie să fii față în față cu regele Charles ca să reușești să nu, afli de la el explicația
1: lui. Sunt sigur de un singur lucru. Că dacă o să-l întreb de ce vânezi, el nu o să-mi spun niciodată de atâta.
0: De atâta? Deși, stai să mă gândesc o alternativă în limba engleză, da, n-ar fi cu de atâta.
1: Aha.
0: Poate ar fi pentru că sau deoarece. Mă rog. Ideea este că au fost 4 zile destul de intense, dar bine meritate, ai zis tu mai devreme, și odihnitoare, chiar dacă nu a fost deșteptarea la ora 5, a fost un piculeț mai târziu, cu câteva ore, dar am reușit să recuperez.
1: Și eu care credeam naivul că te duci pe o săptămână ca să dormi mai mult, ca să te saturi de somn, ca să te recuperezi. Ce înseamnă drumețiile?
0: Da, e odihna aia activă de care probabil uneori avem nevoie. Uite, dacă ar trebui să te întreb pe tine, ce-ți place? Odihna pasivă sau cea activă?
1: Și una și alta. Pentru că atunci când eu vreau să mă odihnez activ, lăsați-mă, vă rog, să zburd. Atunci când vreau să dorm, lăsați-mă, vă rog, să dorm.
0: Așa, odihna activă. Atunci când vreau să dorm, lăsați-mă să dorm.
1: Da, activ. Să dorm activ.
0: Exact.
1: Și dacă ziceam că astea, pe unde ai fost tu?
0: Da, pe zona Bucovinei, pe la Suceava, da. Rădăuți, da.
1: Hai să fie un colaj din cântece din partea locului cu Ilie Caraș, care zice din Suceava în Rădăuți, uh-huh. După care vine Laura Olteanu cu Asta e Hora din Suceava. Și normal că regina acestei regiuni, Sofia Vicoveanca, cu Joc la Vicov.
0: Pe Sprânceană i-ai ales, da. Pe toți, hai să-i ascultăm.
1: Dar l-am ales și pe Alexandru Brădățan și o să-l rog să cânte și el în acest colaj frumos din zona din care a fost Sanda la Odihnă, Audiție Plătătoare.

0: artei.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
4: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
5: Informativ și muzical.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Linia electrică de înaltă tensiune Bălți-Dnestrov, cu o capacitate de 300 de kV, a fost grav avariată de ploile și vântul puternic din 6 august. Potrivit evaluărilor preliminare, aproximativ 10 piloni au fost afectați, au doborât într-o zonă situată la circa 15 km de municipiul Bălți. Echipele întreprinderii Mold Electrica inspectează sectoarele afectate pentru a stabili amploarea pagubelor și soluțiile tehnice necesare. Dacă lucrările vor fi efectuate doar cu resursele proprii ale companiei, restabilirea liniei ar putea dura mai mult de 7 zile. Vitalie Iancovski, reprezentantul regiunii separatiste Osetia de Sud, declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova până în anul 2031, nu figurează în evidențe ca fiind intrat în țară printr-un punct de frontieră controlat de autoritățile constituționale. Președinta Maia Sandu a declarat că instituțiile statului verifică modul în care acesta a ajuns la Tiraspol. Una dintre ipoteze este că Iancovski ar fi intrat prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, care nu este controlat de Chișinău. Autoritățile verifică și posibilitatea ca acesta să fi folosit un alt nume sau un alt document de călătorie. Iancovski a participat pe 29 iulie la manifestările organizate la Tiraspol cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la începutul așa numitei operațiuni de menținere a păcii de pe Nistru. El a conduce din 2017 pretinsa reprezentanță de menținere a păcii de pe Nistru. El conduce din 2017 pretinsa reprezentanța Osetiei de Sud în regiunea transnistreană. La începutul acestui an, autoritățile moldovene l-au declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 5 ani. Procesul de aderare la Uniunea Europeană a dominat agenda Parlamentului în sesiunea de primăvară. Ritmul accelerat de adoptare a legilor a fost însă însoțit de probleme de transparență și de nerespectarea unor proceduri, constată Asociația Promolex. În această perioadă, deputații au inclus pe agenda 170 de proiecte de lege. Dintre acestea, 106 au fost adoptate în lectură finală, 4 au fost respinse, iar 56 au rămas în examinare. Potrivit Promolex, activitatea s-a intensificat spre finalul sesiunii, unele ședințe plenare durând până la 11 ore. În mai multe cazuri, proiectele au fost examinate la scurt timp după înregistrare, iar documentele aferente au fost publicate chiar înainte dezbaterilor. Asociația mai constată că ordinea de zi a continuat să fie aprobată în ajunul ședințelor, deși regulamentul prevede stabilirea acesteia pentru o perioadă de 2 săptămâni. Totodată nu a fost respectată regula potrivit căreia fiecare a 6-a ședință trebuie dedicată proiectelor opoziției. Promolex recomandă publicarea la timp a documentelor, consultări publice eficiente și consolidarea dialogului dintre majoritatea parlamentară și opoziție. Ucraina înregistrează progrese în dezvoltarea propriului sistem de apărare împotriva rachetelor balistice, a anunțat președintele Vladimir Zelensky. Potrivit liderului de la Kiev, producătorii ucraineni de armament au atins standardele tehnice necesare, iar rezultatele așteptate ar putea fi obținute în perioada 2026-2027. Sistemul aflat în dezvoltare, denumit Freya, urma să reprezinte o alternativă performantă și mai accesibilă la sistemul american Patriot. Până la finalizarea acestuia, Ucraina rămâne însă vulnerabilă în fața atacurilor balistice rusești și continuă să solicite aliaților rachete interceptoare. Zelensky a declarat anterior că de la începutul anului Ucraina a primit de 3 ori mai puține rachete antiaeriene decât în aceeași perioadă anului trecut. Statele Unite au utilizat aproape toate rachetele tactice de precizie cu rază lungă de acțiune de tip ATACMS în cele 5 luni de război cu Iranul. Informația a fost comunicată agenției Reuters de surse familiarizate cu datele militare americane. Totodată, Washingtonul ar fi consumat puțin sub jumătate din stocul mondial de rachete de croazieră Tomahawk. Reducerea rezervelor provoacă îngrijorări privind capacitatea Statelor Unite de a răspunde altor eventuale conflicte. Mai multe surse susțin că situația munițiilor ar fi contribuit la decizia președintelui Donald Trump de a amâna o nouă ofensivă de amploare asupra Iranului. Un oficial american contestă însă această explicație și afirmă că atacul a fost suspendat în urma presiunilor exercitate de statele din Golf. Casa Albă respinge temerile privind capacitatea militară a țării. Donald Trump susține că Statele Unite dispun de suficiente muniții, iar Pentagonul afirmă că armata are toate resursele necesare pentru a-și proteja populația și interesele. Și pe final aflați că compania Meta a fost obligată de o instanță din statul american New Mexico să achite 567 de milioane de dolari într-un fond destinat protejării sănătății mentale a adolescenților. Judecătorul a stabilit că platformele companiei au creat un pericol public contribuind la dependența tinerilor de rețelele sociale și nereușind să prevină exploatarea sexuală a minorilor. Decizia impune și modificarea platformelor administrate de Meta. Printre măsuri se numără limitarea timpului petrecut online de minori, restricționarea modificărilor în timpul nopții și al orelor de școală, verificarea mai eficientă a vârstei și reguli mai stricte privind interacțiunile dintre adulți și copii. Suma se adaugă unei sancțiuni anterioare de 375 de milioane de dolari, ceea ce ridică obligațiile financiare ale companiei în acest dosar la 942 de milioane. Meta respinge concluziile instanței și anunță că va contesta hotărârea. Compania susține că a investit masiv în protejarea minorilor și în eliminarea conținutului periculos. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi vreme caniculară, cer variabil, cu pe alocuri vor cădea posibile precipitații, vântul va sufla din est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Alături de colegii mei Sanda și Andrei, la dimineața. Dimineața cu noroc.
0: Un radio timp.

0: dimineața, Cristina noastră dragă.
1: Bună dimineața, bine te-am regăsit.
0: Bine
2: mi-a roz în ședinii. Mi-eram când
0: de pe timpul. Apropo de roz, stați un pic că voiam să-l întreb pe Cristina până la ajunge la culoarea roz, pentru că atât de frumos se armonizează una din sărbătorile de astăzi cu culoarea pe care o poartă Cristina. Însă, Cristina, dacă în afara acestui studio vor fi 37 de grade, da?
1: Așa, da.
0: Spune-mi, te rog frumos, cam care este temperatura din acest studio?
1: Care este portocalie?
0: Temperatură portocalie.
1: Exact. Așa.
0: Deci e fierbinte.
1: E fierbinte rău. E cod portocaliu de caniculă.
0: Da, și aici la fel, pentru că avem în studio oameni frumoși, pe noi trei. Așa.
2: Modest.
0: Foarte.
2: Dar știi de ce modest? Pentru că nu frumos, dar foarte frumos.
0: Foarte frumos. Știi cum uneori mai trebuie să ne mai lăudăm și noi, dacă nu ne laudă nimeni, vorba aia. Dacă n-am să-mi dau eu nota 10,
2: cine să-mi dea? Oameni săriți și o lăudați pe Sam, dacă nu se laudă ea singură și ăsta e mereu.
0: Nu neapărat. Nu, să știi că, am învățat în decursul anilor să mă apreciez și să îmi port nota. Așa, metaforic vorbind, cu demnitate. Și nu să o exagerez. Sau să nu cer... să nu cer favoruri și pile, da? Cristina, da. Astăzi, uitându-ne în calendar, este
2: Ziua Internațională a Holteiului.
1: Ziua Internațională a Holteiului. Da. Și, da. Așa.
0: Da. Și de ce am zis
2: și
0: eu...
2: Și ce vreți de la mine, că eu nu sunt holtei.
0: De ce m-am legat eu, sau de ce am legat această sărbătoare de culoarea roz?
1: Așa, hai să vedem.
0: Un supermarket din Finlanda.
1: Așa.
0: Adică în Finlanda, imaginați-vă,
1: da.
0: Intrați în Finlanda,
1: da.
0: Într-un magazin și să știi că în magazinul acela, dacă iei coșul greșit,
1: așa,
0: se poate schimba după amiaza. Adică unele supermarketuri au început să ofere coșuri roz pentru persoanele singure, cărora nu le-ar deranja să fie abordate de un străin printre raioane.
1: Deci ar fi,
0: adică
1: un
0: tu
1: semnal,
0: intri într-un magazin
1: și
0: ai câteva culori.
1: Așa.
0: Dacă ești holtei, dacă ești singur, îți iei culoarea roz. Și știi foarte bine că o altă persoană care din acest supermarket va purta tot un coș roz,
1: și
0: este disponibil.
1: Și dacă îți pică tronc la inimă, să știi de cine să te apropii.
0: Exact. Să știi că, deci dacă îl porți...
1: Ce tehnică!
0: Foarte interesantă. Deci dacă porți acest coșuleț roz, transmiți practic un semnal tăcut. Și sunt... Ideea, știi care... Sunt disponibil, poți să mă abordezi. Cam ăsta ar fi mesajul. Partea interesantă, că există o regulă nescrisă pe care toată lumea, într-adevăr, o respectă. Nimeni nu a notat-o încă. Adică oamenii îi abordează doar pe cei care poartă coșurile roz.
1: Așa, am înțeles.
0: Și astfel se evită acea respingere stânjenitoare. Dacă cineva te abordează și încerci să-ți găsești cuvintele, cum să-i spui mai delicat... Nu sunt dispusă sau nu sunt
1: deschisă spre o relație. Dar așa știi, dacă ai coșul roz și ai mers direct la țintă.
0: Coșul roz, țineți minte. Ideea a început în doar câteva magazine, însă a trecut granițele, nu doar în Finlanda, mai sunt magazine în Europa, unde mii de oameni de pe rețele încurajează, uite, această inițiativă, pentru că astfel fugim de acel dating sau acele întâlniri pe care, sau cu care toată lumea este obișnuită pe online.
1: La market ai toate șansele să-ți găsești, nu doar să-ți cumperi și jumătate.
0: Da, ce cumperi. Ți-o porți. Da, ți-o porți și faci cunoștință. Exact. Mie mi s-a părut o idee foarte ingenioasă.
1: E destul de ingenioasă și are așa o doză de amuzament, dacă sincer. Și bărbați și femei holtei cu coșul roz.
0: Da. Mi-am imaginat o secundă în momentul în care citeam această știre. Un supermarket de la noi.
1: Da.
0: Să intre și să ai așa.
1: Așa, să fie
0: pentru
1: separate.
0: Căsătoriți e un coș, pentru holtei e alt coș, pentru cei care oscilează, da? E o altă culoare. Așa. Și pentru cei care...
1: Pentru divorțați.
0: Da, pentru cei care trec printr-un divorț să fie o altă culoare. Uite,
2: ce vorbiți voi?
0: Vezi că nu ai fost atent, dar e foarte interesant.
2: Nu am fost atent, că eram atent la pe altă unde eram.
1: Deci culorele au un mesaj.
0: Da, au un mesaj.
2: Și culoarea roz, ce mesaj, deci?
0: Nu, din păcate nu are coș roz, are doar bluziță roz.
2: Unde ți-i coșul roz?
1: De mult nu-l mai am.
0: Nu-l mai păr de mult.
1: Nu-l mai păr de mult.
0: Bună, mă întreb acum, oare cu gențile roz ar putea să fie o regulă sau o lege nescrisă?
1: Nu știu.
0: La când roz port eu în ultima perioadă.
2: Și să știți, să nu credeți că, virgulă, culoarea roz este doar culoare strict feminină.
0: Și frivolă.
2: Nu este feminină, mai de ună zi a fost un meci de fotbal în care Messi, echipa lui Messi, erau îmbrăcați toți în roz? Costume roz.
1: Am ratat acest meci.
2: Da.
0: Tu, microbista acestei societăți și acestei țări, ai ratat meciul în care joacă Messi în roz?
2: Să-l vezi pe Messi în roz.
0: De altfel, analizând, mi-aduc aminte, studiam la un moment dat în facultate cromatica. Așa. În imagologie, dacă vorbim despre crearea unei imagini la o persoană.
2: Imagologie.
0: Imagologie.
2: Am învățat un cuvânt nou azi. Imagologie. Știința care se ocupă de...
0: Imagine. Imaginea oamenilor, da. Așa. Și o analizezi în timp. Inclusiv, vorbim de aici despre culorile pe care le preferă oamenii. Ei, să știți că rozul nu este neapărat asociat cu o culoare frivolă. Și dacă noi, de fiecare dată, atunci când vorbim despre dragoste, da, egal cu roșu, să știți că rozul, din punct de vedere cromatic, este dragostea, iar roșu este pasiunea. Și sunt două diferite.
1: Să știi că întotdeauna mi se apără că oamenii care poartă roz sunt oamenii care văd totul prin ochelari roz și sunt foarte, foarte optimiști. Deci am cunoscut persoane care chiar erau, care aveau absolut doar roz pe ei, deci purtau practic în fiecare zi roz. Și analizând atitudinea lor față de viață, am realizat că sunt oameni incurabil de optimiști.
0: Vă dau o provocare. Mâine, mâine stai în roz.
1: Mâine e sâmbătă.
0: Mulțumesc, Cristina.
1: Nu e nicio problemă. Ne îmbrăcăm oricum în roz.
0: Deci luni, hai să fie așa. Luni.
1: Hai să fie.
0: Ești de acord?
1: Să fim în roz.
2: Sunt de acord.
0: Anyway, da.
2: Eu mă gândeam că ați vorbit de roz, s-o pun pe Teo Roz să cânte.
0: Uite, aici trebuie să întrebi cam ce cântecă și-ar
2: dă. Și Tatiana Martin.
0: Eu mă duc și sâmbătă la lucru.
1: Mulțumesc.
2: Tatiana Martin este preferata Cristinei. Omule, viața e frumoasă, va cânta Tatiana Martin după Teo Roz, dar Teo Roz, ce să cânte Teo Roz, a? Poate cu Andrei Ursu, să Noapte nefără iubit.
0: Hai, Noapte nefără. Da, luni venim în roz, toți trei.
1: Gata,
0: e o provocare.
1: E un pact semnat.
0: Eu sunt sigură că avem ascultători atât de atenți, încât dacă cineva din noi uită,
2: da,
0: o să fim penalizați.
1: Da, taxați pentru ascultători.
2: Hai că ne apucă publicitatea, v-ați apucat de vorbit.
0: Păi sunt vorbită.
1: Ne-a pasionat rozul.
3: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gata.

0: Sănătate.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: această horă de deschidere cu orchestra Busuioc, astăzi la rubrica Dor din Dor, vorbim despre o plantă arhicunoscută, busuiocul, și despre semnificația lui în cultura și tradițiile noastre populare.
1: Una dintre cele mai frumoase, mai exacte și mai plastice definiții date busuiocului o citim într-un poem semnat de poetul Vasile Romanciuc. Busuioc la naștere, busuioc la moarte, floare de tristețe, floare de noroc. Doamne, cum încape viața noastră toată între două fire mici de busuioc.
0: În tradiția noastră populară, busuiocul a fost mereu o plantă aducătoare de fericire și noroc, înzestrată cu puteri magice. Cu el se făceau farmece de dragoste, cu el se sfințeau lucrurile la biserică. Fetele, mergând la joc, luau cu sine firii de busuioc, iar mamele flăcăilor le țineau acestora cămășile curate, punând între ele fire din această plantă.
1: Busuiocul se punea în prima baie a copilului ca să fie mai atrăgător, mai ales dacă era fată. Se mai punea busuioc împreună cu alte

0: Arul pentru ursitoare la căpătuiul pruncilor nou-născuți și probabil din cauza frecvenței utilizărilor sale magice, mănunchiul de busuioc a ajuns în ritualurile creștine, instrumentul de sfințire a locurilor și ființelor prin stropirea cu aghiazmă.
1: Termenul de busuioc vine din limba greacă Basileus, care înseamnă rege, și se spune că a crescut pe locul unde împărații Constantin și Elena au descoperit Sfânta Cruce. Deci, potrivit legende, busuiocul a crescut pe crucea Domnului Iisus Hristos.
0: După ce Domnul a fost dat jos, crucea a căzut și cu vremea a acoperit-o pământul. Mergând să caute crucea, Sfânta împărăteasă Elena a simțit un miros plăcut adus de vânt. S-a luat după el și a găsit busuiocul. A smuls câteva fire să le răspândească în grădină și l-a găsit cu rădăcinile înfipte în cruce. De aceea se zice că ramurile busuiocului cresc în cruce.
1: Legenda spune că la nașterea Mântuitorului oamenii au adus cu el busuioc și l-au acoperit pe prunc. Din acea vreme ar fi pătruns busuiocul în biserică și este utilizat la ritualul sfințirii aghiazmei.
0: Poezia folclorică de dragoste, busuiocul apare ca un semn natural, ca o floare purtată la brâu de o tânără care merge la horă. Acest fapt vorbește despre comportamentul fetei, intențiile ei matrimoniale, dorința de a-și îndeplini rolul pe care îl a rezervat societatea.
1: Dacă se va duce cu buchețelul de busuioc, nu la horă, ci la biserică, valoarea enunțului va fi categoric alta. De data aceasta, semnul vizează tot un simbolism erotic, dar nu laic, ca primul, ci mistic.
0: De asemenea, busuiocul se punea la icoane pentru a atrage protecția divină asupra casei și a celor ce locuiesc în ea.
1: În India străveche, busuiocul era simbol al ospitalității.
0: În Egipt era utilizat în ritualul de îmbălzămare a mumiilor.
1: În Italia, busuiocul este simbolul dragostei. Se spune că mirosul lui îi înnebunește pe bărbați.
0: La sărbătoarea de Sfântul Gheorghe, înainte de răsăritul soarelui, fata semănă busuioc cu gura și îl udă, cu apă neîncepută, tot cu gura până răsărea soarele, mai apoi tot din gură l-uda până nu încolțea. Se credea că acest busuioc are puterea să facă fata drăgălașă și dorită de flăcăi.
1: În zilele de sărbătoare, fetele trebuiau să aibă busuioc în brâu și dacă mai era îndrăzneață, trebuia să pună busuiocul unui flăcău în brâu sau în păr, ca el să se îndrăgostească de ea. Deci, busuiocul, de altfel, și trandafirul în colinde este dăruit fetelor și flăcăilor ca semn al viitoarei lor căsătorii. Interpreții obiceiului Chiraleisa în ziua de bobotează purtau costumele tradiționale ale zonei respective, iar la călcâiul lor puneau busuioc, dar și brad, vâsc, cercei din mlădițe de salcie, plante cu numeroase semnificații benefice.
0: A existat credința că sămânța de busuioc trebuia sfințită împreună cu Pasca în Duminica Învierii Domnului, pentru ca planta care va răsări să vă crească și ea să înflorească mai frumos și să miroase mai tare și mai plăcut ca de obicei.
1: Fetele nemăritate, după ce se îmbrăcau în zile de sărbătoare, își frecau mâinile cu busuioc ca să miroase frumos, să fie plăcute și căutate de feciori, cum este căutat busuiocul.
0: În Bucovina, în cadrul ritualului de aflare a destinului, busuiocul aflat sub blidul cu apă însemna măritiș sigur și din dragoste. În aceeași noapte, fetele din Muntenia obișnuiau să pună într-un vas cu apă o rămurică de busuioc, una de măr și ca punte o monedă de argint, lăsându-le astfel până dimineața, în credința că peste noapte vor visa pe cei care le vor lua în căsătorie.
1: În Transilvania, fetele așezau o punte peste o fântână și puneau pe ea busuioc pentru ca, adormind, să viseze cum trec o punte de mână cu mirile.
0: Când afară era zăpadă multă, se luau trei fire de busuioc care semnificau numele a trei băieți care le jucau mai des la horă. Busuiocul îl înfingeau în omăt. Dacă a doua zi pe busuioc era chiciură, era semn că acel băiat va fi mai bogat, deci cu el fata trebuie să se mărite.
1: Fetele din Moldova luau busuioc de la clopoței unui plugar care venea cu aratul în dimineața anului nou, puneau o bucată în gură, sub limbă și apoi se culcau seara crezând că astfel își vor visa peste noapte ursitul.
0: Ei, se mai credea că firele de busuioc sfințite sunt bune să se afume cu ele cei care au dureri de urechi. Se puneau în apă de la prima scăldătoare pentru ca nou-născuții să fie curați, iubiți și atrăgători ca busuiocul.
1: Ca să miroase frumos, busuiocul trebuia să fie semănat într-o zi de vineri. Busuiocul lua din steagul de la biserică, se punea în codițele fetelor ca flăcăie să se uite la ele ca la steag.
0: Guturaiul trecea dacă bolnavul era afumat cu busuioc și pene, da? Busuiocul este portat de fete în sân sau în păr, iar feciorii îl purtau la cușmă, atât verde cât și uscat.
1: El se punea în vase de flori, după oglinzi, sub perne. Bătrânii îl purtau în buzunar. Busuiocul a fost de veacuri una dintre cele mai îndrăgite plante. Poetul roman Tiberiu Utan spunea într-o poezie: eu și în stema țării ți-aș găsi un loc.
0: Se punea busuioc în apă și se păstra tot anul, apa fiind bună de leac, fiindcă nu se tulbură și nu se strică. Atunci când se formau turmele, preotul le stropea cu un buchet de busuioc. Hodolean, leuștean, salce verde și iedere, binecuvântându-le să fie sănătoase și cu spor în lapte.
1: Busuiocul pus în scalda copilului înseamnă iubire.
0: Fetelor le se dădea în dar busuioc pentru a-l pune sub limbă înainte de culcare, ca să-și viseze peste noapte ursitul.
1: Când se pregătea leacul împotriva diochiului, busuiocul se punea în apă din ulcică în care se stingeau cărbunii.
0: În cele din urmă, devine firească întrebarea: unde a fost oare mai întâi busuiocul? La clopoțelul urătorului sau la căldărușa cu aghiazma preotului?
1: Desigur, la clopot, fiindcă sunt prea multe credințele și practicele rituale legate de această plantă, inclusiv furatul crenguțelor de busuioc de la plugușor pe care le foloseau în spălatul pe cap pentru a le crește frumos și pentru a crește gâțele ca să se mărite fetele mai repede sau pentru vrăjile pe care le fac.
0: Dincolo de dimensiunea spirituală și magică, busuiocul mai are o calitate importantă, aceea de plantă vindecătoare. Frunzele acestei plante sunt un excepțional tonic pentru sistemul nervos și contribuie la întărirea memoriei.
1: Prieteni, în cadrul rubricii Dor din Dor, v-am vorbit astăzi despre semnificația busuiocului în tradiția populară.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Am vorbit despre busuioc. Ne rămâne să cântăm despre busuioc. Cu Ana Barbu, Angela Păduraru și Igor Rusu.

Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.

0: atunci am garanție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
10: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
11: La 8:55 de minute, Lazy Ed, Joe și Eugene cu acest cântec arhicunoscut și îndrăgit.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Tarifele la energie electrică ar putea crește dacă prețurile de achiziție vor depăși nivelul inclus în tariful actual, avertizează președinta Maia Sandu. Șefa statului a precizat însă că o eventuală majorare depinde de evoluția pieței în următoarea perioadă. Situația este provocată de secetă și de scăderea nivelului Dunării, care au redus producția unor centrale electrice din regiune. Republica Moldova este astfel nevoită să cumpere energie la prețuri ridicate, în special în de consum maxim. Maia Sandu a declarat că deconectările planificate vor fi aplicate doar dacă furnizorii nu vor reuși să procure cantitățile necesare de energie, nici măcar la prețuri mari. Președintele a cerut cetățenilor să reducă utilizarea aparatelor cu un consum ridicat în orele de vârf. Economisirea ar diminua presiunea asupra sistemului și necesitatea achiziționării energiei scumpe. Republica Moldova se află în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic din 28 iulie pentru o perioadă de 30 de zile. Republica Moldova și Bulgaria vor coopera pentru valorificarea coridorului vertical de gaze și dezvoltarea unor noi proiecte energetice comune. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Taufan și omologul său bulgar, Rumen Radev. Coridorul vertical de gaze este un proiect strategic care conectează infrastructura energetică din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. Acesta urmărește diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare cu gaze naturale, precum și consolidarea securității energetice regionale. Cei doi oficiali au discutat și despre extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor, dar și despre parcursul european al Republicii Moldova. Vasile Taufan a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul acordat Chișinăului și pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența sa privind aderarea la Uniunea Europeană. Premierii au abordat de asemenea reforma administrației publice locale și protejarea identității lingvistice și culturale a comunității bulgare din Republica Moldova. Sute de pești morți au fost descoperiți în iazul din Dânceni, raionul Ialoveni. Aceștia plutesc la suprafața apei sau au fost aduși de curenți la mal, iar în zonă se simte un miros puternic. Cauza exactă a fenomenului nu a fost stabilită. Autoritățile verifică dacă moartea peștilor a fost provocată de poluare, de lipsa oxigenului din apă sau de alți factori. Principala ipoteză este reducerea nivelului de oxigen din cauza temperaturilor ridicate. Fenomenul afectează în special lacurile cu apă stătătoare sau cu debit redus și a mai fost înregistrat la Dânceni în anii precedenți. Muncitorii au început să adune peștii morți din apă și de pe maluri pentru a reduce riscul contaminării zonei. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că instituția va investiga situația și va comunica ulterior rezultatele verificărilor. Din actualitatea internațională, aflați că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul trebuie să-și refacă propriile stocuri de armament după solicitările repetate ale Ucrainei pentru rachete Patriot și muniții cu rază de lungă acțiune. Întrebat dacă Statele Unite vor răspunde cererilor Kievului, liderul de la Casa Albă a spus că și țara sa are nevoie de rachete. Trump a susținut că ajutorul militar oferit Ucrainei de administrația precedentă a contribuit la reducerea rezervelor americane. Vladimir Zelensky solicită mai multe rachete interceptoare în contextul intensificării atacurilor balistice rusești asupra orașelor ucrainene. Kievul cere de asemenea o licență pentru producerea în Ucraina a munițiilor destinate sistemelor Patriot. Casa Albă nu a luat deocamdată o decizie finală privind autorizarea producției. Discuțiile dintre Washington și Kiev continuă în condițiile în care sistemele Patriot sunt singurele din arsenalul ucrainean capabile să intercepteze anumite tipuri de rachete balistice. Curtea Supremă a Suediei a autorizat predarea către Ucraina a navei cargo Kafa, asociată așa-numitei flote fantoma a Rusiei. Hotărârea este definitivă după ce instanța a respins contestația depusă de proprietarul vasului. Nava a fost reținută luna martie în Marea Baltică. Autoritățile suedeze suspectau că aceasta naviga sub pavilion fals și nu îndeplinea cerințele de siguranță maritimă. Majoritatea celor 11 membri ai echipajului erau cetățeni ruși. Ucraina a solicitat confiscarea vasului în cadrul unei anchete privind posibile de crime de război. Potrivit autorităților ucrainene, nava ar fi fost folosită pentru transportarea ilegală a cerealelor provenite din teritoriile ocupate de Rusia. Instanțele suedeze au stabilit că faptele investigate ar putea fi încadrate drept crime de război și au aprobat transferul. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiga a salutat decizia, afirmând că aceasta creează un precedent important în combaterea flotei fantomă folosite de Rusia. Unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Italia vor avea program prelungit în luna august. Măsura este menită să le permită vizitatorilor să evite orele cu temperaturi extreme și să reducă aglomerația. Coloseumul din Roma va putea fi vizitat vinerea și sâmbătă până la ora 23:30. Programul suplimentar va începe la ora 19:45. Panteonul va rămâne deschis zilnic, cu excepția zilelor de joi, încă 4 ore după programul obișnuit, respectiv între ore 19:23. La Milano, Castelul Sforza va putea fi vizitat până la ora 19:30. Turiștii care vor veni în cele două ore suplimentare vor beneficia și de bilete la jumătate de preț. Inițiativa a fost lansată de Ministerele Italiene ale Culturii și Turismului în contextul celui de-al patrulea val de căldură din acest an, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 33 și 37 de grade. În Chișinău se anunță 35 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc și bucurați-vă de compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: ei, cu Sanda și Andrei și cu Cristina Moraru, ca așa.
1: Să facem un jinglu.
0: Da.
1: Sus cu ei. Cu
0: Sanda și Andrei.
1: Și Andrei.
0: Adică te trezești,
2: da,
0: te trezești sus.
2: Da, bine, și da, sună frumos.
0: Păi, bună idee.
1: Trăiască slănina. Sus cu Cristina.
2: La asta nu. La asta nu am
0: a
2: gândit.
0: A fost bună, da, da. Trebuie să găsim și știri pe, rimă pentru știri, da?
1: Da,
2: cine complicat.
1: Da, până mă gândiți voi la rimă pentru știri, vreau să trecem peste sărbătorile de astăzi, că sunt tare frumoase. Și nu vreau să nu... vreau să reușim să...
0: Da, așa.
1: Pregătește, te rog.
0: Da.
1: Deci, azi e ziua adunării, colectării stelelor. Ultima lună de vară este, de fapt, un
2: E toată dedicată stelelor.
1: Ieri am discutat
2: despre ei.
1: Exact, am vorbit prieteni.
2: Despre toate evenimentele care au loc astrologie pe
1: în
2: cer,
1: august.
2: În ieri august, de pe 9 stele, până
1: da?
2: Pe 31.
1: Eclipse, căderi de stele, da, ploi de stele.
0: Ce trebuie să facem?
1: Trebuie să-ți aduni sacii, coșurile și să ieși în drum să prinzi stele.
0: Gata, am înțeles.
1: Așa că
0: m-a
1: e clar.
0: Să fac. Da, m-a
1: așa. Azi e ziua oratorului profesional, prieten.
2: Așa.
1: Deci, ce înseamnă orator profesional? Ce care știe să susțină un discurs logic, corect, din punct de vedere
2: e lingvistic. E o artă.
1: Absolut.
0: Da.
1: Istoria cunoaște numele unor oratori. Ia să vedem cine sunt oratorii pe care știți voi. Hai, Aristotel.
0: Așa, Aristotel.
1: Demostene, Sofocle, Cicero. Bine, eu am paia în față, știi, și mie mai ușor.
0: De Aristotel știam.
1: Deci, expresivitatea în vorbire a fost specifică multor lideri politici. Vorbim despre capacitatea unui lider politic de a ține un discurs, de a vorbi coerent, interesant și foarte convingător. Cine sunt ăștia? Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Winston Churchill,
0: Dalai Lama?
2: Da.
1: Dalai Lama?
2: Da.
1: Fidel Castro,
0: așa.
1: Liderul despotic cubanez, era în stare să vorbească inspirat fără pauză 7 ore.
0: Bravo!
1: Sau peste 7 ore.
0: Și nu vorbim aici bravo, n-am zis bravo de cei ce capacitățile lui din punct de vedere a politicului,
2: exact,
0: ci din punct de vedere a oratorii.
1: Și să nu vă plângeți că nu știți să vorbiți. Trebuie să lucrezi asupra ta. Churchill, de exemplu,
0: nu se învață, se educă.
1: Repeta discursurile, iar în timpul lor șlefuia nu doar frazele, ci și gesturile, mimica și chiar poziția picioarelor. Așa, Martin Luther King, înflăcărat luptător pentru drepturile oamenilor de culoare din America, din timpul marșului din 1963, a intrat în istorie ca cea mai cunoscută cuvântare din lume.
2: Da.
1: Da. Multe dintre doamnele încântate de elanul discursului lui Adolf Hitler ajungeau să se excite sexual, pentru că Adolf Hitler considera publicul o femeie pe care trebuie să o violeze. Am citat ad literam.
0: Probabil din acest motiv toate pledoareile lui erau așa un pic mai
1: violente.
0: Mai violente. Și el punea foarte mult accentul pe anumite cuvinte pe care considera el că trebuie de accentuat, astfel încât discursul să fie mai credibil. Da.
1: Iar pentru calitățile sale oratorice, Goebbels a fost supranumit Mefistotelul secolului al XX-lea, părintele minciunii și micul dictator al marei propagandi. Și eu care credeam că e vorba despre ei noștri. Să nu dăm nume acum, da. Un orator excelent era și liderul Italiei fasciste Benito Mussolini, dar și Evita Peron, soția președintelui Argentinei. Deci iată, azi e ziua oratorului profesional. Dacă, virgulă, cunoașteți asemenea persoane, felicitațiile. Și, de fapt, ar trebui să învățăm de la ele cum să ne perfecționăm vorbirea. Nu în zadar înainte, în școli, în romantică se studia retorică.
0: Retorica.
1: Facultatea sau capacitatea omului de a vorbi în public, de a ține un discurs, de a și exprima gânduri.
0: Am avut și eu o astfel de disciplină la facultate.
1: Da?
0: Da, imagologie, retorică și imagologie
1: acum
0: istorică.
1: Acum nu se învață la facultăți,
0: specialitatea. Și specific în funcție de facultatea pe care
2: exact,
0: o ai.
2: Exact, ar putea fi o disciplină opțională.
1: Da, dar ia spuneți-mă, vă rog, un învățător trebuie să aibă artă retorice bine pusă.
2: Bineînțeles.
1: Ok, dar un actor? Fără, da, fără
2: bine,
1: doar înțeles. Dar un politician? Fără doar și poate. Dar un...
0: Dar un vorbitor în fața microfon, de ce facem noi?
1: Da, un instalator? Ce nu trebuie să vorbească frumos?
2: Trebuie să vorbească.
1: Eu am întâlnit instalatori care vorbeau atât de frumos românești și atât de corect. Deci a vorbi corect
2: e ceva indispensabil pentru viața noastră. Absolut. Și indiferent de meseria pe care o practicăm.
0: Și nu e suficient să știi limba română, pentru că e vorba și de a închega un gând, de a-l duce până la bun final.
2: Dar începem prin a cunoaște limba română.
0: Exact.
1: Azi e ziua farului.
2: Ce
1: înseamnă far? E un mijloc de navigare
0: care stă în mare,
1: exact, care dirigează deplasarea pe apă a navelor. Deci primul în istorie a fost farul din Alexandria, din Egipt, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice.
0: Da.
1: În prezent, farurile, ca să știți, sunt dirijate la distanță de către mașini automate. Înainte erau oameni acolo. Așa, și azi e ziua internațională a...
0: A cui?
1: A cui?
0: A literei A?
1: Și a berei.
2: A berei?
1: Da.
2: Wow.
1: Proprietarul unui mic bar american era nedumerit de problema atragerii clienților. A luat în considerare faptul diverse strategii și a decis să anunțe locuitorii că ziua berii va avea loc într-o zi de vineri, din august. A ales o dată la întâmplare, dar a ținut cont de faptul că nu vor exista sărbători comemorative în zilele următoare. Uh-huh. Numele întreprinzătorului proprietar de bar era Jesse Avshalomov.
0: Așa.
1: Ideea lui a fost perfectă. Locuitorii din Santa Cruz s-au adunat în localul său în ziua stabilită. Deci, veniturile barului în ziua aceea au crescut. Primul festival al berii a avut loc în 2007.
0: Da, și dacă e să ne uităm după dovezile arheologice, da, a acestei băuturi, aceasta datează aproximativ 13.000 de ani.
1: Da.
0: Uite așa, o băutură străveche, dar care este preferată mai ales acum în această perioadă, pentru că dă acea răcoare tuturor. Prima tradiție documentată de fabricarea berii vine din Mesopotamia. Uite așa.
1: Da.
0: Pentru să nu uităm consumul excesiv de alcohol dăunează grav sănătății.
1: Dumneavoastră.
0: Și zic eu, dacă ai spus tu trăiască berea, hai să o cântăm. Dar să nu mergem la spitalul de urgență, da? Cântăm împreună cu spitalul
1: de urgență. Fără urgențe și fără publicitate, da, fără publicitate.

0: și la 9 și 17 minute, astăzi o să-i urăm la mulți ani.
1: Cui.
0: Cel care împlinește 79 de ani, dar care este tânăr și care cântă tinerețe floarea.
1: Da.
0: Azi, Sofia Rotaru împlinește, își sărbătorește ziua de naștere.
1: Da, împlinește 79 de ani și este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete din Europa de Est, datorită talentului și vocii inconfundabile.
0: Sofia Rotaru. DJ Țigăraș despre tinerețe floare.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina dorită.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: De la 9 la 10,
4: cu noi vesel timpul trece.
3: Iar acum vă invităm să ascultăm împreună ultima creație a Deliei cu Analog. Este un cântec atât de frumos și profund, sperăm că o să vă placă.

0: Ion Suruceanu este cel care menține această atmosferă matinală aici la Dimineața cu Noroc. Vă spunem bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră.
1: Prieteni, avem o treabă de făcut, o treabă frumoasă împreună. Deci, vă reamintim, în zilele următoare ne așteaptă un spectacol de amploare, un spectacol ca o sărbătoare a sufletului, plină de muzică populară, cu Fuiegu, Mioara Veli, cu
0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu,
1: Ionuț Dolănescu, Maria Iliuț, Crânguță de Ieder, Orchestra Moldovlasca. Cine dorește să câștige astăzi două bilete la acest spectacol?
0: Două bilete, două.
1: Formează numărul de telefon 545333, răspunde exprompt la o întrebare și câștigă aceste bilete.
0: V-am familiarizat deja cu condițiile acestei însărcinări, așa că 022-545-333. Uite că avem pe cineva.
1: Așadar, deja suntem aproape pregătiți să receptăm mesajul de la ascultătorul nostru, că e ascultător, că e ascultătoare, nu știm. Deci, va trebui să răspundă la întrebare. Da, i-ai spus să stea pe fir? Alo!
2: Da, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cum vă zice?
2: Ana din Chișinău.
1: Ana din Chișinău. Așa.
0: Ana, ne ascultați de dimineață?
2: Eu vă ascult 24 din 24 de oameni.
0: Ne bucurăm că nu lipsim de pe frecvența casei dumneavoastră.
1: Astăzi la rubrica Dor din Dor am vorbit despre busuioc.
0: Da.
1: Ați ascultat?
2: Da.
1: Întrebarea noastră este una tradițională. Eu zic, noi zicem o frază, dumneavoastră o continuați. Foaie verde busuioc.
2: Dacă în viață n-am noroc, tot norocul o-i găsi cu radio noroc.
0: Doamnă, să știți că, doamna Ana, voiam să vă rog că dacă eventual spuneați un vers dintr-un cântec pe care îl cunoaștem, să ne-l și cântați. Dar în cazul în care ați venit și cu o strofă întreagă, vă mulțumim.
1: Compusă.
0: Și gata, să știți că este anulată această cerință de a cânta.
2: Da, știți, eu am participat într-un ansamblu folcloric unde noi cântam busuioc la naștere, busuioc la moarte, busuioc...
1: Floare de tristețe, floare de noroc.
2: Așa că l-am cântat și toate cântecele care s-au cântat astăzi dimineață despre busuioc sunt cântece cunoscute.
1: Așa.
2: Și busuiocul din casă nu dispare.
1: Foarte bine.
2: La icoană și la toate.
1: Am zis că aceste versuri știți cu aia aparțin poetului Vasile Romanciuc.
2: Da.
1: Frumoase versuri.
0: Doamna Ana, vă felicităm, ne sunați din Chișinău și o să vă rog să rămâneți pe fir pentru că vreau să ne dați câteva detalii, da? Nu puneți receptorul.
2: Nu pun.
0: Perfect.
1: Așa, rămâneți pe fir, iar noi o să-l punem acum pe Igor Cuciuc, cel care va participa la acest spectacol muzical, cu una dintre creațiile lui recente, Sanda și Andrei Suntem, încheiem săptămâna aici.
0: O încheiem frumos, da? Care și cum? Cineva este odihnit, cineva mai puțin odihnit. Avem un weekend în față să ne odihnim cu toții ca luni în forță să începem această săptămână și să nu uităm că suntem în ultima lună de vară.
1: Vă mulțumim că ați fost cu noi și astăzi și în această săptămână. Aveți un colaj de muzică populară, publicitate, după care emisiunea Top Shop,
0: Teleshopping,
1: da, care va fi aparte exact după publicitate. Igor Cuciuc acum.

și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: depozit de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Radio Noroc.

0: Tele Shopping.
1: Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vă încântăm cu noi oferte. Sunt Ana Bastan de la Top Shop și da, Teleshopping sau Teleradio Shopping, mai bine spus, este astăzi alături de dumneavoastră. Să știți că la numărul de telefon 022-264-036 aveți unica ocazie și rara ocazie să profitați de moment, să vorbiți cu operatorul, pentru că astăzi este ocazia unică să luați nu unul, nu două, nu trei, dar tocmai patru ustensile de bucătărie și da, haideți să le luăm pe rând. Deci astăzi pregătim un set perfect pentru clătite cu carne. Doar 1599 de lei vă desparte de acest frumos set. Avem în setul dat mașina de tocat carne, avem un mixer care este cu container și două tipuri de cârligere, dispozitivul de clătite care este electric de la Delimano și da, aveți toate trei produse astăzi la 1599 de lei. Într-un mod normal ar trebui să scoateți din buzunarele voastre 4197 și cu parola secretă vreau cadou, primiți garantat cadou din partea casei. Uitați-vă că este o răzătoare multifuncțională de la Delimano Drum Grater. Eu zic că această ofertă trebuie să fie în fiecare casă. Și știți de ce? Pentru că întruchipează absolut toate produsele care ar trebui să fie într-o gospodărie, care, nu știu, își merită un punct în casa fiecărui om. Eu zic că produsele, nu doar clătitele cu carne, s-ar putea face cu acest frumos set. Eu aș spune că acei mici care miroase frumos, dacă vă iubiți sarmalele de casă, dacă faceți ardei umpluți de sezon, acum este momentul să puneți mânuța pe telefon, să formați 022-264-036 și să aveți așa un set la doar 1599 de lei, să nu uitați să spuneți parola vreau cadou și garantat primiți, iată așa, o răzătoare, 4 produse la 1599 de lei. Haideți să facem o matematică.
2: Deci ascultătorii noștri, da, trebuie să rețină așa, numărul de telefon 022-264-036,
1: da,
2: și o mică parolă.
1: Așa,
2: vreau cadou. În rest sună, se ocupă, iar colegile tale le vor realiza această ofertă,
1: exact,
2: da? Cu trei produse acasă,
1: exact,
2: la
1: 1599 de lei, da? Și plus cadoul care ar fi al patrulea produs în adică la prețul de 1599 de lei. Dacă să luăm la o matematică simplă, 1599 de lei, împărțim la 4 produse,
2: da,
1: asta ar reveni cam cât? Cum ziceți? Undeva un 399 de lei.
2: Ai făcut matematica înainte, da?
1: Da, da, da, m-am pregătit de acasă, ne-am făcut tema de acasă.
2: Sigur.
1: Bun, 399 de lei, vă întreb eu pe voi, unde găsiți o mașină de tocat carne la 399 de lei? Hai să fim serioși, cu 2 ani garanție de la producătorul Delimano, care este mai mult de 20 de ani pe piața Republicii Moldova, eu vă dau 100% că nu găsiți nici pe un portal internet de undeva să comandați la 399 mașină de tocat carne, nu există așa prețuri. La 022-264-036, dumneavoastră sunteți acum acel cumpărător care sunteți norocos astăzi să aveți mașina de tocat carne cu un astfel de preț mic. Să nu uitați să spuneți și parola vreau cadou și să primiți și o răzătoare multifuncțională Drum Grater. O am acasă în varianta roză, adică oranj, care a fost pe când, așa, într-un oranj.
2: Mi-ai zis roz și imediat zic, da, era roz,
1: da,
2: și
1: da,
2: n-am,
1: da,
2: știut.
1: Da, da,
2: așa,
1: nu,
2: oranj,
1: da. Oranj era, da, da. Și zic că este cel mai bun lucru care atunci când vrei să pui un copil la treabă acasă, el cu siguranță te ajută. Este un gadget de bucătărie care nu necesită electricitate. Nu-ți, da, consumă lumină și bom, mai mult că atât faci cu dânsele, deci poți să da la răzătoare și morcov și țelină, da, care este mai grunjoasă,
2: da,
1: și ciocolată pentru torturi și același salam care este, de exemplu, svântat.
2: Și cașcavalul.
1: Și cașcavalul.
2: Eu zic nucile.
1: Că, și nucile, da, apropo, care sunt acum la mare întrebare. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Dacă încă nu aveți produsele noastre acasă, vreau să vă spun că calitatea Delimano ține de garanția succesului în bucătărie. Și mai mult că atât, 20 de ani, asta este o siguranță în ceea ce privește produsele noastre, calitatea, mai bine, produselor noastre. Și dacă 20 de ani suntem pe piață, să știți că foarte mulți oameni au făcut deja alegerea corectă, au optat pentru produsele Delimano, care au 2 ani garanție. Produsele electrice sunt absolut sigure și ba mai mult că atât, nu ocupă mult loc. Vreau să zic că această mașină de tocat carne are înăuntru acest obiect,
2: dispozitiv,
1: care, da, da, da, zic, care se alipește frumos aici la înainte și faceți suc de tomate că tot e sezonul. Când roșia costă 5 lei la piață, cu siguranță gospodinile noastre ce fac? Tomat pe,
2: exact,
1: să fie
2: pe iarnă.
1: Pe iarnă. Și din roșiile micado și din roșiile galbene, sucul este absolut fenomenal. Ba mai mult că atât, nu se ocupă mult loc. depozitezi acest echipament, da, micuț, în interior și nu mai cauți a doua oară când vrei să folosești. Știm noi de obicei că aceste deci mici accesorii se mai pierd prin bucătărie.
2: Da.
1: Undeva o cutiuță aparte lăsată, undeva o cutie și atunci cu siguranță oamenii nu prea pot să le găsească. Aici este tot întruchipat într-o singură unitate. Vreau să zic, dacă încă stați pe gânduri și nu ați mâncat acei mici sau acei cârnăciori gustoși, eu vreau să vă spun că aveți toate ustensilele pentru cârnați și chiftele, ba mai mult ca atât supa cu acele
3: perișoare.
1: Da? Făcute acasă, cu mâna ta, ai cumpărat cărnița sau ai cărnița de la părinți sau ai animale acasă și da, dacă ai făcut-o cu mâna ta, știi ce ai pus. De obicei suntem așa, ferm convinși că am venit la magazin, ne-am luat bucata de carne sau deja
3: tocătura
1: de carne, gata, făcută. Aici ai pus exact ceea ce vrei tu, așa cum ți-ți place și da, chiar și peștele se poate da la mașina noastră de tocat carne, să faci un pește umplut, gustos, aromat și eu vreau să vă spun că așa prețuri nu se găsesc nicăieri.
3: Să recapitulăm, 1599 de lei pentru 1.
1: O mașină de tocat carne de Limano Primera, plus
3: 2.
1: Încă un mixer care are container și două tipuri de cărligele, plus încă o dispozitiv de clătite electric.
3: Clătitniță.
1: Toate trei. Da, trei dispozitive electrice. Spuneți parola. Vreau cadou și primiți garantat răzătoarea multifuncțională de la Delimano.
3: Dar nu neglijați parola, pentru că dacă o spuneți, o să vă întrebe, dar care e parola?
1: Așa e.
3: Spuneți, vreau cadou.
1: Așa, la 0222640036, nu ezitați să ne sunați acum, pentru că acum este momentul să vă rezervați, sunt mai puțin de 8 minute deja, ca să vă bronați această ofertă, să știți că avem livrare în toată Republica Moldova, cei care mai dețin și cardul de loialitate, cardul Club 5 Stele, mai beneficiază și de reducere adițională. Și cei care încă nu-l au, să știți că este un mare beneficiu atunci când îl ai, pentru că ai o livrare mai cu preț redus, plus la toate încă multe cadouri, cei ce țin la diferite branduri, Delimano, Dormeo și altele, plus la toate că mai aveți și un voucher acolo pentru cumpărăturile noastre. Dragi prieteni, dacă încă mai stați pe gânduri, nu ratați oferta noastră, pentru că în mai puțin de 8 minute, da? Așa și mă uit că 8 minute
3: da,
1: mai sunt.
3: Jumate.
1: Când cât încă mai sunteți deci când suntem noi disponibili să vă oferim acest preț, dacă o să faceți matematica simplă, o să vedeți că 399 de lei astăzi va ieși într-un mod normal această mașină de tocat carne. Să știți că nu există un astfel de preț, m-am interesat eu că o mașină bună de tocat carne care are apropo accesoriile care sunt pentru cărnați, pentru chiftele și ba mai mult ca atât pentru a face un suc de tomate, sucul gustos, nu doar de tomate, dar și de prune, dar și
2: mere.
1: De zămos.
3: Ai cazul care, jucării pentru copii costă mai scump.
1: Așa e. Dar suc de smochine ați gustat?
2: Nu.
1: Nu? Să știți că în țările calde, cum le spun eu, lumea face suc de smochină.
2: Eu vreau în țările calde. Dar eu am pe cineva care are copac de smochine și am să o rog să-mi împrumute câteva smochine, dar uite, uitându-mă la această mașină de tocat, mi-am adus aminte că și eu am una identică.
1: Așa.
2: Și spunând tu mai devreme de sucul de roșii, mă gândesc că într-adevăr ar trebui să o scot de
1: așa
2: pe, în bucătărie.
3: Să știți praful.
2: Nu neapărat, că să știți că o folosesc, dar acum sărmana va avea mult de muncă, pentru că faci pe iarnă fel de fel de borcane, de suc de roșii și așa mai departe.
1: Așa.
2: Mă gândeam că și gemul de prune, gemul de mere tot poate fi făcut
1: exact,
2: în această mașină, datorită duzei pe care ai zis mai devreme.
3: 6 minute mai aveți.
2: Să nu uităm de acea agică sau sosul pe care îl preferă bărbații la carne.
3: Picant.
2: Poate și el fi creat, făcut cu această mașină și depozitat undeva. Eu zic că este o mașină universală și nu, dragii noștri, nu este un moft acum să ai o mașină de tocat electrică. Pentru că s-ar putea să se găsească persoane care să spună e un moft, am din aia veche. Nu. Of. În 2026 vorbim despre eficientizarea timpului, vorbim despre cât timp stăm la bucătărie și în același timp cantitatea pe care reușim să o facem, pentru că obosim
1: dacă
2: tot în
1: 10 kg de mașină de tocat carne, cumva a fost un lucru care îți lua o zi întreagă dacă faci tomate. Astăzi, nu știu, dacă ție 10 minute maxim, pentru că se dă foarte repede, este eficientă, foarte rapidă și da, dacă nu mai cheltuiești acea o zi întreagă de muncă ca să-ți faci un, nu știu, un 3-4 borcane de tomat. Plus la toate că nu este, da, într-adevăr, vorba doar de tomat, de suc de tomate, dar și de acea agică care ai menționat-o tu, pentru că des o folosim și la un borș scăzut și la niște nu știu, deci ca să pui pe iarnă. Și plus la toate că da, este foarte repede să faci.
2: Eu mai știu, doamne, da? Mai spun un secret ce mai știu, doamne, care așa fac cu această mașină. Deci dau prin mașina de tocat ardei, așa, roșie, morcov, țelină, așa, uite, toată această pulpă o pun la înghețat. Aha. Și ar ieși ca ingredientul necesar pentru un borș iarna.
1: Exact. Da. Ai scos, adică la înghețat și
2: da, da. Uh-huh. Mă gândesc eu că avem o imaginație atât de bogată încât reușim să găsim loc acestei mașini de
1: tocat. Dar sucul de cătenă, te-ai gândit vreodată să faci acasă?
2: Nu.
1: Dar iată, această mașină de tocat carne poate să facă și ea, pentru că are acea așa duză care îți permite să faci sucul curat, ca să nu ajungă și acele mici particule sâmburi de sâmburi, da, în sucul tău, în paharul tău. Respectiv, este mult mai eficient cei care au cătenă sau orice altă pomoșoară.
2: Sau preferă pentru iarnă, nu?
1: Exact. Sau, deci, oricare ar fi dorința dumneavoastră, astăzi 0222640036, hai să reamintim oferta, că avem mai puțin de 4 minute. Da, avem așa, deci setul perfect pentru clătite cu carne, dar eu zic că este un set universal pentru bucătărie, o mașină de tocat carne, care într-un mod normal doar ea valorează 2399 de lei pe rafturile magazinelor noastre și nu este cu reducere, un mixer care valorează 999 de lei, un dispozitiv de clătite electric, care și el valorează 799 de lei. Azi nu achitați prețul de 4197 de lei. Azi achitați doar 1599 de leuți. Primiți cadou garantat cu parola "vreau cadou" această răzătoare multifuncțională de la Delimano Primera. Este un lucru indispensabil atunci când vrei să dai repede la răzătoare careva produse și copiilor și adolescenților și oamenilor în vârstă, o să le fie mult mai simplu și ușor să lucreze cu ea, pentru că are un mâner rotativ, are 3 lame de tambur care se spală foarte ușor, are un împingător și da, toate aceste 4 produse fenomenale de la Delimano Primera astăzi vin în casa dumneavoastră la 1599 de lei. Într-un mod normal, dacă o să luăm o matematică simplă, fiecare produs de pe această masă costă 399 de lei doar acum și doar aici. Apropo, avem 2 ani garanție la produsele electrice. Ce, dragi prieteni, sunt absolut sigure. Ceea ce ar însemna că suntem convinși de calitatea pe care o prestăm a produselor noastre. Delimano vine în casa dumneavoastră mai mult de 20 de ani. Ceea ce ar însemna că dumneavoastră ne alegeți, dumneavoastră mai mult de 20 de ani. Ceea ce ar însemna că dumneavoastră ne alegeți de fiecare dată când aveți o ceremonie, când aveți o casă nouă, când aveți o zi de naștere și noi venim în casa dumneavoastră cu cele mai sigure produse. Vreau să zic că cei oameni care deja au ales să profite astăzi de această ofertă, ne spun operatorii că în cazul în care linia

0: De ocupat, să știți că aveți ocazia, deci doar să fie înregistrat numărul dumneavoastră și pe parcursul zilei de astăzi noi vom reveni ca să vă întreb, deci ca să vă întrebăm unde să fie livrate aceste produse. Deci exact în următoarele două minute mai aveți ocazia să faceți acest apel 0222640036.
1: Un număr de telefon simplu, fix, dar care poate să vă aducă acasă o bucurie enormă. 4 produse, dacă să luăm 4. Cu tot cu cadou. Nu uitați că în momentul în care sunați la 022-264-036 mai trebuie să spuneți și parola vreau cadou și neapărat această răzătoare manuală va fi la dumneavoastră acasă. Pe lângă răzătoare mai aveți și o mașină de tocat carne, aveți și un mixer, da?
0: Așa este.
1: Așa, și ce mai e acolo?
0: Uite că îmi scriu operatorii că sunt întrebate foarte mult aceste mașini de tocat carne. Sunt ultimele 38 de bucăți și operatorii ne spun că azi este valabilă și oferta să luați doar această mașină de tocat carne cu 999 de lei și primiți, iată așa, un cadou din partea casei Drum Grater, este răzătoarea premiera.
2: Adică deci, dacă luați mașina de tocat carne împreună cu celelalte două dispozitive, cu așa, aparatul de făcut plătite și mixerul, ea costă 399 de lei.
0: Da, da.
2: Dacă o luați doar mașina de tocat, 999.
0: Și cadou. Plus și cadou răzătoarea.
2: Nu uitați parola, vreau cadou.
0: Așa, vreau cadou 022-264-036. Dacă încă mai stați pe gânduri, să știți că au rămas ultimele 38 de bucăți de această mașină de tocat carne. Să știți că aveți astăzi ocazia unică la 1599 să vă luați o mașină de tocat carne, un mixer la 999, deci la care intră în această ofertă, un dispozitiv de clătite și cu parola vreau cadou, luați și răzătoarea dată. Nu ezitați, 022-264-036. Fiecare produs ar costa doar 399 de lei. Nu găsiți nicăieri. Puneți mânuța pe telefon și operatorii ne mai dau încă 15 minute.
1: Ah, generoși, generoși sunteți astăzi.
2: Ultimele 10 frumos. Secunde. Mulțumim,
0: mulțumim frumos și noi.
1: 022-264-036 este numărul de telefon.
2: Rămâneți cu Radio Noroc.
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ministerul Finanțelor propune mai multe modificări ale impozitului pe venit în cadrul politicii fiscale pentru anul 2027. Proiectul a fost prezentat de ministra Victoria Belous și urmează să fie supus consultărilor publice. Pentru persoanele fizice, scutirea personală anuală ar urma să crească de la 29.700 la 40.000 de lei. În același timp, impozitul pe dividende ar putea fi majorat de la 6 la 8%, iar câștigul de capital ar urma să fie impozitat integral cu 12%, nu doar pentru jumătate din sumă ca în prezent. Pentru gospodăriile țărănești, cota impozitului pe venit ar putea crește de la 7 la 12%, iar pentru sectorul financiar și al asigurărilor de la 12 la 18%. Guvernul propune și prelungirea până în 2029 a cotei de 0% pentru profitul nedistribuit. Totodată, plafonul cifrei de afaceri sau al activelor pentru companiile eligibile ar urma să fie dublat de la 100 la 200 de milioane de lei. Printre veniturile care ar putea deveni impozabile se numără anumite venituri din drepturi de autor, câștigurile din loterii și pariuri sportive mai mari de 100 de lei, precum și premiile promoționale care depășesc 1000 de lei. Aceste prevederi sunt deocamdată propuneri și pot fi modificate în urma consultărilor publice. Guvernul își propune ca până în anul 2030, cel puțin un sfert din parcul auto al Republicii Moldova să fie format din vehicule electrice și hibride plug-in. Obiectivul este prevăzut în Programul Național de Mobilitate Electrică, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și supus consultărilor publice. Documentul prevede instalarea cel puțin 500 de puncte publice de încărcare și crearea unui sistem național de monitorizare a infrastructurii. Autoritățile urmăresc și reducerea cu minimum 15% a emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul rutier comparativ cu anul 2025. Costul implementării este estimat la aproximativ 1 miliard 190 de milioane de lei. Deocamdată doar 3,24 milioane sunt prevăzute în bugetul de stat, iar aproximativ 41 de milioane ar urma să provină din asistența externă. Pentru cea mai mare parte a cheltuielilor nu a fost încă identificată o sursă de finanțare. Programul prevede și subvenții pentru cumpărarea vehiculelor electrice în limita resurselor disponibile. După încheierea consultărilor, documentul urmează să fie aprobat de guvern. Locuitorii satului de la Căurai 1 la Neninoi vor fi chemați la urne pe 1 noiembrie pentru un referendum privind exploatarea resurselor minerale în apropierea localității. Data scrutinului a fost stabilită de Comisia Electorală Centrale. Cetățenii vor răspunde prin da sau nu la întrebarea dacă susțin interzicerea schimbării destinației terenurilor pentru exploatarea resurselor minerale la o distanță mai mică de un kilometru de intravilanul satului. Subiectul a provocat controverse în comunitate. O companie încearcă de mai mulți ani să obțină aprobarea pentru deschiderea unei noi cariere de nisip, motivând că exploatarea actuală se epuizează. Localnicii și autoritățile locale se opun proiectului, invocând posibile riscuri pentru ecosistem, pânza freatică și sat. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat două noi decrete prin care încearcă să limiteze acordarea automată a cetățeniei copiilor născuți pe teritoriul american. Primul decret vizează copiii unor angajați ai guvernelor străine, ai persoanelor considerate inamici străini și ai celor despre care autoritățile susțin că au obținut cetățenia prin fraudă. Al doilea document urmărește combaterea așa-numitului turism pentru naștere, practică prin care cetățeni străini călătoresc în Statele Unite pentru ca nou-născuții să primească automat cetățenia americană. Noile măsuri au un caracter mai restrâns decât decretul semnat de Trump în 2025, declarat neconstituțional de Curtea Supremă în iunie. Al 14-lea amendament al Constituției garantează cetățenia aproape tuturor persoanelor născute în Statele Unite. Organizațiile pentru apărarea drepturilor civile și mai mulți experți juridici susțin că și noile decrete contravin Constituției și anunță că acestea vor fi contestate în instanță. Prin urmare, aplicarea lor efectivă rămâne incertă.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 33 și 37 de grade, în Chișinău se anunță 35 de grade Celsius.
3: Radio din Inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.

Important este ca vara asta să treacă frumos pentru noi, pentru cei din jur și pe la final de august, să spunem. Da, chiar am simțit ceva din vara asta. Chiar a fost trăită frumos. Bună dimineața, bună regăsire. Cred că deja va bine dispus această melodie de la Tatiana Hegea și Jucătorul. Cu 10 minute trecute peste ora 10 la final de săptămână lucrătoare. Din păcate, nu pentru toată lumea, dar din fericire avem de muncă, nu-i așa? În fiecare situație, chiar și într-o stare de oboseală, trebuie să vedem partea bună a lucrurilor. Și dacă sunteți de acord, atunci propun să vedem partea frumoasă a unui final de dimineață și a unei amiezi pe care o petrecem fie la serviciu, fie acasă, fie cu gândul la vacanță, în inima Moldovei, în Casa Mare și imediat cu O Fată cu un Pian. Eu sunt Valeria și audiție plăcută vă doresc! O fată

Paula Danca, ea e cu Sâns Ienele la inimă, mai nou și în repertoriu. În continuare, câteva informații care ne pot prinde bine astăzi, ne pot prinde bine și mâine, dar și duminică avem afla în continuare. Este vorba despre leul nostru cel moldovenesc. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei, pentru perioada 7-9 august, euro va avea valoarea de 20 de lei și de 4 bani, un ban mai puțin decât ieri. Dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 37 de bani. Hrivna ucraineană costă 38 de bani, cu un ban mai mult, iar leul românesc valorează 3 lei și 81 de bani, un ban mai puțin decât în ziua precedentă. Reamintesc, sunt informații furnizate de Banca Națională a Moldovei, valabile pentru astăzi, dar și pentru finalul săptămânii. Aveți buni vecini? Dacă da, haideți împreună să le dedicăm următoarea melodie de la Marin Ganciu.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Zii trompetă, zii mășcat, frumos i-a zis, frumos a cântat Nicu Mânță, de la el avem această înregistrare. La bine și la rău, mereu împreună. Sună bine, nu-i așa? Sună și mai bine într-o melodie nou-nouță de la Andrei Ursu, exact astfel se numește, un cântec care continuă universul muzical construit în proiectul Cântece de Inimă. O melodie care pune în prim plan promisiunea de a rămâne alături de omul iubit, indiferent de provocări, transformând iubirea într-un pact construit pe încredere, loialitate și sprijin reciproc. După o asemenea descriere, îi dăm nota 10, o descriere care, apropo, chiar de la echipa lui Andrei Ursu e venită. Haideți să ascultăm, pentru că nici la final de dimineață nu e prea mult romantism.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iutam file cu clavicula la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
0: Mașina dorită.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
5: Iauzi!

O Leliță, ne dăm întâlnire și în următoarea pauză muzicală. Apropo, pe Tudor Gheorghe l-am ascultat cu cântecul Fusului. Lelea cea cu fustă creață e următoarea melodie de la Diana Calangea, dar o ascultăm după ce primele 6 semne zodiacale și află poate răspunsul la unele întrebări legate de acest 7 august. Berbec, bună dimineața! Se întrezăresc călătorii pe distanțe scurte, pot intra în discuție și de măsurile necesare unei vacanțe, o rudă sau un prieten apropiat îți poate solicita ajutorul, însă mai întâi rezolvă-ți treburile tale. Ești emotiv și ușor de impresionat de ceilalți. Cineva din anturajul profesional îți va aminti că ar fi bine să-ți îmbogățești bagajul educațional. Taur. Veniturile din munca desfășurată la un serviciu ți se pot rotunji, însă cum vin banii, așa se și duc. Se pare că deja ai planificate cheltuieli serioase. Recomandabil este să fii cumpătat și să eviți cheltuielile extravagante. Pe de altă parte, în sfera profesională sunt tot felul de schimbări, conflicte ascunse și cu greu le poți desluși. Gemeni, foarte ușor treci de la o stare la alta, dozează-ți eforturile și ocupă-te doar de treburile tale. Sunt momente favorabile pentru a începe o dietă de sezon, un program de exerciții fizice ușoare sau pentru a-ți schimba garderoba. Ești cufundat în gândurile tale și ar fi bine să eviți dialogurile importante și spațiile aglomerate. Rac, astrele îți recomandă retragere din forfota vieții cotidiene, este nevoie să-ți îngrijești atât sufletul cât și trupul, afecțiunile vechi îți pot da bătăi de cap, însă remediile naturiste te ajută suficient. Te-ai evitat consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale pe cât posibil. Aflarea unor informații legate de sfera profesională te vor pune pe gânduri. Leu, întâlnirile și dialogurile cu prietenii îți vor aduce informații importante legate de călătorii în străinătate sau de studii. Fii prudent, mai întâi verifică tot ce afli. Neînțelegerile sau nereușitele zilei pornesc de la graba de a rezolva tot și toate într-un timp scurt. Unii apropiați vor încerca să te necăjească, dar evită-le provocările cu diplomație. Fecioară, se pare că un șef este cu ochii pe tine și oricât l-ai ocolit, tot va trebui să stai de vorbă cu el. Discuțiile sunt legate de bani, rezultați din colaborări, proiecte și mai puțin vizează modul în care îți îndeplinești îndatoririle. Relațiile socioprofesionale sunt imprevizibile. Bine ar fi să asculți ce au de zis și pe ceilalți. Bine ar fi să se oprească la noi totuși Lele cea cu fustă creață, melodia Dianei Calangea, cum vă spuneam și mai devreme, după care neapărat revenim la horoscop.

Și că din 9 august ceva se schimbă, cuvintele capătă putere, adevărul nu mai poate fi ascuns, iar tot ceea ce am amânat până acum devine prioritate. Reamintesc din 9 august. Haideți să revenim la horoscopul pentru acest 7 august și continuăm cu balanță. O veste din străinătate te poate pune pe gânduri. Banii de care dispui sunt insuficienți pentru planurile tale de călătorie sau ești nevoit să achiți de urgență unele datorii mai vechi. Pe de altă parte, ar fi bine să te gândești la completarea studiilor profesionale pentru a avea acces la colaborări mult mai profitabile. Neața bună pentru nativii din Scorpion. Ziua îți aduce în atenție plata facturilor. Datorită partenerului de viață, de afaceri sau colaboratorilor, s-ar putea să fii nevoit să plătești daune de pe urma acestora. Sunt sume mici deocamdată, dar fii prudent, dozează-ți eforturile și îndeplinește-ți sarcinile socio-profesionale fără a cere prea mult ajutor din partea altora. Săgetător. Relațiile parteneriale sunt disonante, există nemulțumiri și neînțelegeri legate de sarcinile fiecăruia în cadrul unor activități comune. Atenție că ești obosit, iar mentalul te ajută puțin. Ascultă părerile celorlalți și acordă-le deocamdată credit. Partenerul de viață îți poate reproșa faptul că ești prea implicat în treburile personale. Capricorn, la serviciu se anunță multă forță, să fii prudent, deoarece ești destul de distrat și riști să gafezi relațiile cu ceilalți. Ar fi bine să-ți dozezi eforturile pentru că organismul este obosit. Sănătatea aparatului circulator este vulnerabilă, însă evită pe cât posibil tratament medicale clasice, analizele și intervențiile chirurgicale sunt momente pasagere. Vărsător, ziua îți aduce în atenție relația cu persoana iubită și cu copiii, tensiunile sunt la cote maxime, de aceea fii prudent, țineți firea, anturajul celor dragi, acțiunile și planurile lor de viitor îți pot strica propriile planuri, însă ar fi bine să asculți părerile și doianțele lor. Detașează-te de tumultul cotidian, ocupă-te de un hobby dacă mai ai timp pentru el. Și, bineînțeles, nu uităm de pești, sunt momente bune pentru activități gospodărești pentru pești și pentru planuri legate de casă și familie. Cu toate că dialogurile cu cei dragi sunt distorsionate, ai putea să fii mai înțelegător cu puțin efort și bunăvoință. Neînțelegerile pornesc de la bani, pentru că toți cei din preajma ta se bazează mult pe veniturile tale din munca proprie. Iată așa stau lucrurile, cel puțin asta ne spun astrele. În mai puțin de 4 minute revine Cristina Moraru aici în Casa Mare cu noutăți și dintre cele bune așteptăm. Acum o melodie de la Natalia Barbu și Guz ascultăm. Este o melodie de top, apropo, la Radio Noroc, Liliac de Sub Cerdac.

0: mai.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Ploile și rafalele puternice de vânt din după amiaza zilei de 6 august au provocat pagube în mai multe localități din raioanele Telenești, Râșcani, Ocnița și Glodeni. Mai mulți copaci și crengi au fost doborâți, iar unele sate au rămas fără energie electrică. Pe traseul național, R14, arborii căzuți pe carosabil au blocat parțial circulația și au deteriorat indicatoare rutiere și elemente ale iluminatului stradal. Polițiștii și drumarii au intervenit pentru înlăturarea copacilor și securizarea zonelor afectate. Administrația Națională a Drumurilor anunță că toate traseele naționale au fost deblocate, iar circulația se desfășoară în condiții normale. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza și să adapteze modul de conducere la starea carosabilului. Amintim că Serviciul Meteorologic de Stat a prelungit codul galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova până mâine, avertizând asupra unor noi furtuni, descărcări electrice și vijelii. Se prevăd ploi torențiale însoțite izolat de grindină și intensificarea ale vântului în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sub copaci sau fire electrice și să monitorizeze copiii. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Republica Moldova își acoperă necesarul de energie electrică din orele de vârf prin achiziții de pe piața regională, nu direct din producția României. Precizarea a fost făcută de premierul interimar român Ilie Bolojan. Potrivit oficialului, România se confruntă la rândul său cu un deficit de electricitate seara și devine importator net. Energia cumpărată de Republica Moldova poate tranzita teritoriul românesc fără să fie însă produsă în România. Bolojan a explicat că prețul depinde de modalitatea de contractare. Energia achiziționată în baza unor acorduri încheiate din timp poate fi mai ieftină, în timp ce procurările urgente sunt influențate de prețurile ridicate de pe piață. Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice asupra proiectelor noilor curricule școlare care urmează să fie aplicate începând cu anul 2027. Documentele vizează toate disciplinele, de la învățământul primar până la liceu. Noile programe propun reducerea accentului pus pe memorare și utilizarea mai frecventă a cunoștințelor în situații practice. Printre obiective se numără dezvoltarea gândirii critice, verificarea informațiilor, rezolvarea problemelor și folosirea responsabilă a tehnologiilor digitale. În cazul matematicii sunt propuse inclusiv introducerea profilului general al liceu, modificarea conținuturilor pentru profilurile real și umanist și mai multe exerciții legate de viața cotidiană. Profesorii, elevii, părinții și specialiștii sunt invitați să examineze proiectele și să transmită propuneri prin formularele publicate de minister. Fostul comandant al grupului operativ al trupelor ruse din regiunea transnistreană, Valerii Plokotniuc, ar fi decedat în urma unei explozii produse pe 1 august într-un restaurant din Moscova. Generalul major ar fi fost victima deflagrației de la localul Balzirosi. Presa rusă notează că atacul a avut loc în timpul unei petreceri private organizate pentru ziua de naștere a comandantului șef al forțelor aerospațiale ale Rusiei, Alexandru Ceaico. Valerii Plokotniuc a condus trupele ruse dislocate în stânga Nistrului între decembrie 2011 și martie 2013. Ulterior, acestea a participat la invazia rusă din Ucraina, deținând funcția de șef al statului major al armatei 49. Oficialul militar a fost înmormântat miercuri la cimitirul Troie-Kurovskoye din capitala rusă. Autoritățile de la Moscova nu au emis deocamdată un comunicat oficial nominal privind decesul generalului. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky va efectua sâmbătă 8 august prima sa vizită în Serbia de la începutul invaziei ruse din 2022. Un oficial ucrainean a declarat că vizita urmărește apropierea Belgradului de Kiev și reducerea influenței Moscovei asupra Serbiei. Agenda oficială a întrevederilor nu a fost încă prezentată în detaliu. Vizita are o puternică semnificație diplomatică. Serbia este stat candidat la aderarea la UE și susține oficial integritatea teritorială a Ucrainei, însă menține relații apropiate cu Rusia și nu s-a alăturat sancțiunilor occidentale impuse Moscovei. Președintele sârb Aleksandr Vučić a vizitat Ucraina în 2025 și din nou în iulie anul acesta. Cu toate acestea, Belgradul continuă să adopte o poziție prudentă între Rusia și Occident, inclusiv din cauza dependenței sale energetice de Moscova. Pe final aflați că eurodeputata română Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost reclamată la parchetul general pentru presupuse infracțiuni de trădare. Denunțul invocă întâlnirile sale cu oficialii ruși și o scrisoare adresată președintelui Vladimir Putin. Sesizarea face o referire inclusiv la participarea eurodeputatei la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg și la declarațiile sale privind relațiile României cu Rusia și sprijinul acordat Ucrainei. Ministerul Român de Externe preciza că Șoșoacă nu reprezintă poziția oficială a Bucureștiului. Depunerea unui denunț nu înseamnă automat deschiderea unei anchete sau stabilirea vinovăției. Procurorii urmează să analizeze sesizarea și să decidă dacă există temei pentru continuarea procedurilor.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică, averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla slab din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 33 și 37 de grade, în Chișinău se anunță 35 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, între timp păstrați frecvența radio Noroc, pentru că în continuare intrați în Casa Mare, unde gazdă vă este colega mea Valeria Oțel.

o mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: oră bătrânească de la Ion Glode, apropo, a dat startul muzical al acestei runde. O rundă ce continuăm cu un concurs. Ultimul din această săptămână, după ce 3 săptămâni la rând, dumneavoastră, ascultătorii Radio Noroc, unii dintre dumneavoastră, doar unii dintre dumneavoastră, au câștigat 2 bilete la un concert care va avea loc foarte curând la Chișinău și va aduna artiști îndrăgostiți de folclor de pe ambele maluri ale Prudului. Ieri despre Papa Rude era vorba în cadrul concursului nostru. Am vorbit despre multe și despre toate frumoase care țin de tradiții, de cântecul nostru popular, de folclorul, a fost, zic eu, foarte aproape de tot ce înseamnă concursul organizat, iată, împreună în aceste 3 săptămâni. 2 invitații au rămas, 2 bilete la concert, mai bine zis, și pot fi ale dumneavoastră dacă apelați chiar acum 0225 45333, dacă răspundeți corect la o întrebare, și dacă, bineînțeles, aveți timp pentru duminică să mergeți la concert. Oricum, sunt 2 bilete pe care le dăruiți altcuiva dacă intervine ceva. Apropo, avem o doamnă, doamna Alexandra, și acum profit și eu de această ocazie. Doamna Alexandra Garcușa, dumneavoastră pe data de 4 august ați câștigat la colegii mei dimineața, la domnul Andrei, și nu știu de ce nu răspundeți la telefon. V-aș fi foarte recunoscătoare dacă ați răspunde la telefon și ați primi online biletele. Dar să revenim la concursul de astăzi. 0225 45333, vă rog să apelați chiar acum dacă vreți să participați la concurs. E o întrebare nici prea simplă, nici prea complicată, și un răspuns din partea dumneavoastră sigur va aduce 2 bilete la concertul de duminică. Vor urca pe scena mare artiști precum Igor Cuciuc, Maria Iliuț, ansamblul Crenguță de Eder, vor mai cânta Fuego, Mioara Velicu, Ionuț Dolenescu, Adrian Ursu. Sunt vocile cheie, dacă pot spune așa, de la concertul de duminică, și majoritatea dintre cei care au câștigat biletele, să știți, au confirmat că vor merge ei sau le vor dărui celor din familie, foarte apropiați, persoane iubitoare de folclor. Și nu știu cum vă plângeți dumneavoastră că linia e ocupată, dacă chiar acum de aproximativ 30 de secunde, poate chiar mai mult, linia este absolut liberă. 022 545 333, aștept apelul dumneavoastră. Cineva și-a zis să își încerce norocul și spunem acelui cineva: bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum
1: vă... Ion mă numesc.
0: Ion?
1: Da.
0: Ion, de unde sunteți?
1: Din Chișinău.
0: Din Chișinău. Iubitor de folclor, din câte înțeleg.
1: Da.
0: Ion, vreau să ascultați cu atenție pe următoarea întrebare și să nu vă grăbiți, că uneori graba strică treaba.
1: Da.
0: Cum se numește acea creație muzicală și cu voce, dar poate fi și instrumentală, specifică poporului român, în care, în mod special, autorul necunoscut, adică poporul, își exprimă sentimentele de dor, de jale, de înstrăinare, de revoltă, tristețe, iubire, ură împotriva supritorilor. Mai poate fi vorba și despre un mare, mare regret. Cert este că e un cântec de jale. Dacă avem, de exemplu, hore, bătute, sârbe de tot felul, foarte multe, multe genuri, da? Atunci acest cântec mai de jale, mai liric, această creație lirică, cum se numește? Ce gen muzical este?
1: Eu spune doină.
0: Doină! Ați spus doină. Corect, ați spus corect, într-adevăr. Doina nu e chiar pentru oricine, da, trebuie să recunoaștem. Dar din când în când o doină să-ți ajungă la suflet e tot de ce ai nevoie, nu?
1: Da, mi s-a făcut piele de găină.
0: Mă bucur, dar duminică, atunci când o să mergeți la concert, nu știu dacă doine o să fiți, dar o să fie mare veselie și o să vă placă, sunt sigur.
1: Da, da.
0: Ion, vă rog să rămâneți la telefon, să vă explic, sau să-mi spuneți dumneavoastră unde vă pot expedia biletele în format electronic. Iar în ceea ce privește doina, una fără cuvinte, am ales în continuare să ascultăm, este o doină de pe Meleaguri Baimarene, la Taragot, Dumitru Fărcașa, cu chiar că o să ni se facă pielea pe găină.
1: Da,
0: piele de
1: găină. Da, da, da, mulțumesc.
0: Și vă mulțumesc pentru participare. Rămâneți la telefon.
1: Da, da.

publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce gândirea evolutivă este mai importantă decât cea fixă. Orice părinte își dorește tot ce este mai bun pentru copilul lui, să se descurce bine la școală și să reușească în viața de adult. Deși nu există o rețetă exactă pentru creșterea celor mici, psihologii explică ce ar trebui să facă părinții pentru independența și succesul copiilor. Să le dea sarcini gospodărești. Lithcott Himes consideră că acei copii care primesc sarcini gospodărești se transformă în adulți care colaborează mult mai bine cu colegii de muncă și sunt mai empatici. Autoarea își bazează concluziile pe un studiu desfășurat la Universitatea Harvard. Să învețe pe copii cum să se comporte și cum să vorbească adecvat. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Pennsylvania și de la Universitatea Duke din Statele Unite au evaluat peste 700 de copii de la grădiniță până la vârsta de 25 de ani și au descoperit o conexiune clară între abilitățile lor sociale din perioada copilăriei și succesul din viața de adult. Să aibă așteptări mari de la copil. Analizând datele unui sondaj la care au participat 6600 de copii născuți în anul 2001, profesorul american Neil Halfon și colegii săi au descoperit că așteptările pe care le au părinții de la copiilor au efecte majore asupra reușitei acestora. Copiii care fac parte din familii dezbinate sau în care părinții se ceartă frecvent au o viață mult mai nefericită decât cei care au crescut în familii în care părinții se înțeleg, conform rezultatelor unui studiu realizat la Universitatea din Illinois. Și în ultimul rând, ar trebui să învețe matematică de la vârste fragede. O analiză realizată în 2007 pe 35.000 de copii a scos la iveală faptul că abilitățile matematice dobândite de vreme sunt un mare avantaj pentru copiii mai târziu în viață. Stăpânirea noțiunilor elementare de matematică, precum cunoașterea numelor, ordinea acestora și a operațiunilor matematice simple, prezic și o anume iscusință la citit, spune coautorul studiului, cercetătorul american Greg Duncan.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Pe Cristina Ceauș am ascultat-o cu Iac așa e la noi la Hram. Am jucat și noi fără măsură, dar se întâmplă să avem o zi de muncă, una poate chiar cu foarte multă forfotă pentru cei mai mulți dintre noi. E ultima zi a săptămânii lucrătoare și mai avem astăzi a marca ziua farurilor maritime. Poate nu ne privește, dar ca și cultură generală trebuie să știe fiecare om. De fapt ne amintim de la istorie, primele faruri datează din antichitate și sigur ați auzit de farul din Alexandria, construit în secolul al III-lea înainte de Hristos. Pe măsură ce comerțul maritim s-a dezvoltat, nevoie de orientare și siguranță pe mare a dus la construirea de faruri în diverse puncte strategice ale lumii. Aceste structuri nu doar că marcau rutele sigure, dar și prevedeau coliziunile cu stâncile și recifele ascunse. Au jucat așadar un rol crucial în dezvoltarea comerțului internațional și în explorările maritime. E vorba de navigație, de siguranță, de coordonare, deși tehnologia modernă, sigur, despre GPS e vorba în continuare și alte sisteme electronice de navigație, toate acestea au redus dependența de faruri, acestea continuă să fie relevante, continuă să fie folosite. Sunt considerate monumente istorice și culturale, multe dintre ele fiind restaurate și conservate ca puncte de atracție turistică. Și acum, sigur, unii dintre dumneavoastră s-au gândit și la filmele care se rotesc, a căror subiect se rotesc în jurul unui far, povești de mult apuse și iarăși avem ocazia să o ascultăm pe Aura cu o melodie de sezon, zic eu, Doar mare. O melodie de dragoste, dar o melodie care poate să trezească și un dor de vacanță.

0: Unite.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
4: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!

0: agenție.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp.

Fără somn, Ioan, fără somn și Serge Cuzencov. Pe el l-am ascultat cu enigma lui Ioan. Poate aflăm care este enigma lui Mihail și poate aflăm din noua lui melodie. Inimă la orizont se numește. Chiar de curând a lansat această melodie care vorbește despre o iubire de vară transformată într-o poveste profundă de viață. Cântecul e compus de Mihail alături de Sergiu Socaciu, coproducție realizată de Coco. Probabil e așa o dezmierdare din gașcă. Succese cu Inimă la orizont lui Mihail. Audiție plăcută nouă tuturor aici în Casa Mare.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Majorarea salariilor în sectorul bugetar planificată pentru 1 septembrie se amână pe un termen nedeterminat din cauza necesității de a sincroniza cifrele cu noua reformă fiscală. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a explicat că executivul trebuie să reevalueze ce surse financiare va colecta prin noua politică fiscală prezentată de premierul Vasile Tofan înainte de a aproba proiectul legii salarizării. Șefa statului a dat asigurări că majorările promise vor avea loc cât mai curând posibil, proiectul urmând să fie ajustat în următoarele săptămâni și pus pe agenda Parlamentului odată cu revenirea deputaților din vacanță. Creșterile salariale de la 1 septembrie fusese inițial asumate de fostul guvern Munteanu, însă noul cabinet reexaminează proiectele după criticile venite din partea sindicatelor și a experților. Coletele comandate din străinătate de pe platforme precum Temu sau AliExpress ar putea fi taxate suplimentar cu TVA și o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare pachet. Măsura a fost prezentată de premierul Vasile Tofan în cadrul noii politici fiscale pentru anul 2027. Executivul își propune astfel să asigure un tratament fiscal echitabil între comercianții locali și platformele internaționale de comerț electronic. Schimbările vor afecta în special comenzile de valoare mică, deoarece taxa fixă se va aplica per pachet, indiferent de prețul bunului cumpărat. Proiectul urmează să parcurgă procedurile de consultare publică și aprobare, prin urmare, taxele nu se aplică deocamdată consumatorilor. Președinta Maia Sandu avertizează că deciziile Consiliului Superior al Procurorilor și ale Consiliului Superior al Magistraturii de a respinge rapoartele Comisiei Vetting transmit un semnal negativ și afectează credibilitatea întregii evaluări a justiției. În cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, șefa statului a subliniat că numărul tot mai mare al acestor respingeri pune într-o lumină proastă reforma. Maia Sandu a adăugat că deciziile aparțin strict reprezentanților celor două consilii și că nu le poate explica. Reacția vine după ce ambele instituții au respins recent mai multe rapoarte ale comisiei promovând magistrați sau dispunând reevaluarea unor procurori care picaseră inițial verificările de integritate. Până în acest moment, reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor nu au emis o replică oficială la declarațiile președintei. Danemarca introduce noi măsuri pentru prevenirea folosirii neautorizate a inteligenței artificiale de către elevii de liceu. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani vor trebui să-și susțină oral lucrările scrise realizate acasă. Măsura va viza inclusiv un referat important elaborat anual de aproximativ 9.000 de elevi. Școlile vor utiliza instrumente pentru monitorizarea ecranelor în timpul examenelor și vor instala sisteme care să limiteze accesul la anumite servicii online. Elevii vor fi încurajați să realizeze mai multe teme la școală în condiții controlate pentru ca profesorii să poată urmări procesul de lucru. Măsurile intră în vigoare imediat. Ministrul danez al educației susține că inteligența artificială nu trebuie să afecteze capacitatea elevilor de a gândi independent. Guvernul de la Copenhaga pregătește și o strategie națională mai amplă privind utilizarea inteligenței artificiale în educație. Franța va interzice, începând cu 11 august, apelurile telefonice comerciale efectuate fără acordul prealabil al consumatorului. Companiile vor putea contacta o persoană doar dacă aceasta și-a exprimat în mod clar consimțământul sau dacă apelul vizează un contract aflat deja în derulare. Acordul va putea fi retras oricând și nu va fi valabil mai mult de un an. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 375.000 de euro, iar persoanele fizice de până la 75.000 de euro. Contractele încheiate în urma unui apel ilegal vor fi considerate nevalabile. Legea ar putea afecta puternic industria centrelor de apel din Maroc, dependentă în mare măsură de piața franceză. Potrivit estimărilor guvernului marocan, între 40 și 50 de mii de locuri de muncă ar putea fi puse în pericol. Autoritățile franceze afirmă că măsura urmărește protejarea consumatorilor de apelurile comerciale insistente și de tentativele de fraudă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 33 și 37 de grade. În Chișinău se anunță 35 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Aici la Radio Noroc vreau să vă întreb cu supărările, cum vă descurcați? Ajungeți la o înțelegere? Ele pleacă? Dumneavoastră vă vedeți de cele frumoase sau nu prea merge această variantă? Un sfat legat de ele, supărările în iubire, primim sigur ascultând în continuare, aici în Casa Mare, o melodie din anul 1980, Ce rost are, și despre supărări este vorba, un cântec compus de Mihai Dolgan cu versuri semnate Simion Ghimbu. Timpul trece, muzica bună rămâne.

contemporanul ce rost are? Mă gândeam la membrii contemporanului de altă dată și am confirmat printr-o căutare că între 1983 și 1989 în contemporanul a cântat și Nina Krulikovski. Și ce minunat e că în repertoriul domniei sale regăsim și astăzi cântece de o profunzime aparte. Unul dintre aceste cântece este compus de Ion Aldea Teodorovici, versuri semnate Dumitru Matkovski, cu numele tău.

Nina Krulikovski cu numele tău se numește această melodie. Cei mai mulți dintre admiratorii lui Ion Soroceanu cunosc melodia Numai Tu, dar Ion Soroceanu mai are o melodie care se numește Numai Eu. Ambele de dragoste. Pe cea de-a doua propun să ascultăm în continuare.

proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Între Hora de la Bălți, Adrian Ochișanu, și Nu vreau fericire multă de la Veronica Mihai, pot să spun, nu vrem decât ploiță curată. Avem totuși un nou cod galben de instabilitate atmosferică, valabil acesta până mâine dimineață la ora 5. Sunt prognozate ploi puternice în acest interval de timp, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolată grindină. Avertizarea vizează cea mai mare partea țării, cu excepția câtorva raioane din sud. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că fenomenele vor avea caracter temporar și se vor manifesta periodic pe durata avertizării. Potrivit hărții publicate, codul galben nu vizează câteva raioane din sudul țării, printre care Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca, Căușeni. În contextul avertizării,

la Chișinău, primăria îndeamnă cetățenii să opteze pentru transportul public și recomandă șoferilor să evite parcarea pe marginea străzilor, pe trotuare, sub copaci. Recomandările urmăresc reducerea riscului de incidente și asigurarea intervenției rapide a serviciilor specializate în caz de necesitate. Dar sperăm să nu fie cazul. Oricum, într-o situație limită, ce facem? Apelăm 112. Cum spuneam, pe Veronica Mihai o ascultăm cu o altă duioasă melodie a domniei sale, Nu vreau fericire multă.

0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Aveți în luna august, în luna lui gustar de zburat, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Dacă da, atunci aflați că pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău e înregistrat un flux sporit de călători în această lună și așa se pare va fi întreaga luna august. E perioada concediilor și a vacanțelor, de la sine înțeles. În intervale de vârf, angajații aerogării procesează în decursul unei ore acte a peste 1900 de pasageri, deși terminalul actual a fost proiectat pentru un flux de aproximativ 800 de pasageri pe oră, asta da performanță. Cele mai aglomerate intervale sunt de regulă între ora 1 și 5, cel mai mare flux de pasageri, între ora 8 și 12 și la fel între ora 20 și 22, dar se pare că noaptea fluxul e mai mare. Bineînțeles, au fost luate o serie de măsuri pentru a asigura procesarea cât mai eficientă a actelor pasagerilor. Procesele sunt ajustate alături de colegii de la Poliția de Frontieră, colegii celor de la aeroport. Totuși, ce e de făcut în cazul nostru, al pasagerilor? Trebuie să ajungem la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora programată a zborului. În special dacă acesta e planificat în intervalele cu trafic intens, intervale pe care tocmai le-am amintit. Cum ne facem vacanța? Așa o să o avem. Indiferent că mergem în grădină la muncă în concediu sau zburăm peste mări și țări. De la Bere Gratis și Amna aflăm cum e dragostea.

ție lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la două.

Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Întreprinderea Mold Electric a început astăzi lucrările de restabilire a liniei electrice aeriene Bălți-Dnestrovsk după ce mai mulți piloni de beton au fost doborâți de furtuna puternică de joi. Potrivit furnizorului, defecțiunea a fost cauzată de rafalele de vânt de peste 70 de km pe oră și de precipitațiile abundente din nordul țării. Reprezentanții instituției dau asigurări că incidentul nu a afectat alimentarea consumatorilor finali, energia fiind livrată fără întreruperi prin configurarea operativă a sistemului național. Echipele de intervenție estimează că reparațiile complete ar putea dura cel puțin 7 zile. Agenția Națională Transport Auto cere prudență maximă din partea transportatorilor de mărfuri periculoase în contextul temperaturilor caniculare și al unor nereguli depistate în trafic. În urma controalelor la frontieră și pe trasee, inspectorii au descoperit utilizarea unor tahografe cu verificări metrologice expirate, lipsa instrucțiunilor obligatorii și echipamente de protecție incomplete. Autoritatea avertizează că vremea toridă sporește considerabil riscurile la manipularea substanțelor inflamabile sau toxice, fapt ce poate pune în pericol siguranța rutieră și mediul. Companiile din domeniu sunt obligate prin lege să stabilească din timp rutele speciale și să păstreze documentul de traseu la bordul vehiculelor. Autoritățile de la Chișinău vor elabora până la 1 decembrie un plan de acțiuni pentru gestionarea unei eventuale sistări totale a livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistrană. Măsura face parte dintr-un proiect elaborat de Ministerul Energiei, care prevede stabilirea unei noi organizații pentru furnizarea gazelor în stânga Nistrului până la 15 septembrie 2027. Noua entitate va trebui să constituie rezerve de peste 53 de milioane de metri cub de gaze până la 1 noiembrie. Tiraspolul și Moldova Gaz nu au comentat încă inițiativa. Fosta ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olga Ștefanișina, este cercetată într-un dosar privind presupusa îmbogățire ilicită și declararea unor informații false despre avere. Înalta Curte Anticorupție de la Kiev a stabilit pentru fosta diplomată o cauțiune de 6 milioane de hrivne, echivalentul la aproximativ 130.000 de dolari. De asemenea, aceasta trebuie să se prezinte la solicitarea anchetatorilor, să anunțe orice schimbare a domiciliului și să nu comunice cu martorii din dosar. Procurorii susțin că Ștefanișina nu ar fi declarat două apartamente și alte bunuri, evaluate la aproximativ 310.000 de dolari, a căror valoare nu ar corespunde veniturilor sale oficiale. Fosta ambasadoare neagă acuzațiile și afirmă că nu are nimic de ascuns. Vinovăția sa urmează să fie stabilită de instanță. Autoritățile spaniole investighează apelurile distribuite pe rețelele sociale pentru o posibilă nouă tentativă de intrare colectivă în enclava Ceuta, programată pentru 15 august. Potrivit unui raport al Gărzii Civile, mesajele circulă pe Facebook, WhatsApp și Instagram și conțin referiri la date, puncte de plecare și posibile trasee. Zona Tarahal, aflată la frontiera cu Marocul, este indicată drept principal punct de acces. Autoritățile precizează însă că nu se poate estima numărul eventualelor participanți și nici nu a fost identificată persoana sau organizația care a lansat apelurile. De asemenea, nu există dovezi că autoritățile marocane s-ar afla în spatele inițiativei. Raportul apreciază că riscul producerii unei tentative este real, dar amploarea acesteia rămâne incertă. Prevenirea unui nou incident va depinde de măsurile luate de forțele spaniole și marocane. Avertizarea apare după trecerea masivă de la sfârșitul lunii iulie, în urma căreia mii de migranți au rămas în Ceuta, iar aproximativ 100 de persoane și-au pierdut viața.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 33 și 37 de grade. În Chișinău se anunță 35 de grade Celsius.

0: Iată, în luna august și-a făcut loc și florile din luna mai, flori care anul împrejur înfloresc și în repertoriul Cristinei Pascal. Între timp, iarăși ne alegem cu un zboară timpul ca nebunul, trece timpul ca nebunul. Suntem deja cu 8 minute peste ora 13, asta însemnând că e timpul pentru un la mulți ani pe care îl puteți transmite și dumneavoastră în emisie directă, în runda cu dedicații la pachet. 022-545-333 puteți apela pentru emisia directă. Mesaje @radionorob.md puteți folosi pentru a transmite un mesaj cu această adresă electronică și cu a dumneavoastră, bineînțeles, dacă o aveți. Și la fel de importantă este pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde observ cu plăcere deja au ajuns câteva mesaje. Neapărat ne facem timp pentru toate.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și iată, un salut deja am primit. Norocei, îi spunem la mulți ani colegii noastre de serviciu, Burea Maria, cu ocazia aniversării a 53-a. Dacă spuneam 35, nu greșeam, doamnă, nu-i așa? Maria Burea. Da, scrie aici al 53-lea trandafir de la buchetul vieții sale. Noi colegii îi dorim sănătate, fericire și bucurii. Maria, să iubești, să fii iubită și de soț prețuită. Să rămâi frumoasă ca o crăiască, strălucitoare ca razele de soare, dorită ca apa în pustiu, zâmbitoare precum te știu, la mulți, mulți ani. În mod special, Mariana Covaș semnează această dedicație. La mulți ani, doamnă Maria Burea. La mulți ani și să știți, acolo la serviciu sunteți foarte și foarte apreciată, foarte și foarte iubită. A doua tinerețe a început, neapărat ajunge la dumneavoastră. Zi frumoasă și surprize ca aceasta să mai aveți.

Deci dorește cineva să facă o surpriză plăcută, desigur, unei doamne, Emilia se numește. Despre dumneavoastră, doamna Emilia Suslar, este vorba. Cu ocazia zilei de naștere, distinsa doamna Emilia, vă dorim multă sănătate, răbdare, respect, ca și până acum de la toată lumea, dragoste din partea celor apropiați și de la prieteni. Să aveți forțe pentru a ajuta să crească cei doi nepoței pentru care vă și dedicație zi de zi. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi plină de surprize. Mulțumesc norocilor, mai spune doamna Maria, din câte înțeleg de la doamna Maria Șarai, sunt felicitările. Emilia, zi frumoasă în continuare, deosebit de plăcută și cred că o să vă placă și melodia următoare. Este un cântec de la cineva care deja este în acest rol de bunică și la un moment dat a hotărât că trebuie să facă și o melodie cu acest titlu. Neapărat ajungem cu acea melodie la dumneavoastră, se numește Bunica de la Natalia Munteanu.

La o bunică ajungem în continuare, la doamna Maria Dragancea din Sipoteni. Maria Magdalena, nepoțica dumneavoastră din Chișinău, vă salută și spune așa: chiar dacă astăzi nu este o zi de sărbătoare, vreau să-ți transmit o melodie cu Radio Noroc, fiindu-ți recunoscătoare pentru toată grija, bunătatea și dragostea pe care mi le oferi mereu. Draga mea bunică, sau mai bine zis, mama Maria, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine, dar și pentru ceea ce faci în continuare. Ieri ce ai fost ca a doua mea mamă, care m-a crescut și s-a rugat pentru mine. Datorită ție au mai apărut 7 suflete pe acest pământ, fiicele și nepoții. Ești un exemplu pentru mine, o persoană ce nu a renunțat când îi era mai greu. Sănătate, liniște sufletească și cât mai multe zâmbete în fiecare zi. Rămâi puternică, frumoasă și tânără, așa cum meriți să fii. La mulți ani, doamnă, vă spun, chiar dacă am înțeles, nu sunteți sărbătorită, e deja un reflex aici în Casa Mare și mai solicită Maria Magdalena, melodia Marianei Colța, Are mama 4 flori.

0: aveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii, Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina dorită.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: cine sună la ușă, la oare?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: Am pornit cu norocul. Da, am pornit spre Rezina, mai exact spre satul Țareuca, dar iată, e ocupată o bunicuță care, din câte înțeleg, e foarte, foarte iubită și astăzi e sărbătorită despre doamna Ana Mitreanu. Este vorba, cum spuneam, din Țareuca, raionul Rezina. Felicitări, doamnă, cu ocazia zilei de naștere. Mesajul următor vă este adresat. Sărbătorim omul care ne-a oferit mereu dragoste, grijă și căldură sufletească. Îți dorim din toată inima sănătate, liniște, bucurii și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi. Mulțumim pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare vorbă bună, pentru răbdare și pentru iubire ce ne dăruiești necondiționat. Pentru noi ești un om deosebit și o parte neprețuită din familia noastră. Nepoții Mihai, stranepoțica Beatrice, Cătălin, Marcica, ficiorul Iurie, Nora Dorina... cu toții semnează aceste rânduri, doamnă Ana Mitreanu, la mulți ani. Cei dragi, cred că în mod special una dintre nepoțele, solicită și un cântec special, un cântec pentru bunica din repertoriul Andreei Haisan, o nepoțică de peste prut. La mulți ani și toate bune să le aveți. Și iată, la Țareuca neapărat, sper, au ajuns emoțiile sau vă transmite cineva că acest mesaj și această melodie răsună în mod special pentru dumneavoastră.

0: Micuță dulce, lasă cum ajunge. Zâlii mai senine și-am să vin la tine.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Va fi vorba oare doar despre moldovencele din Botoșani sau despre noi toate? Iată întrebarea lăsată în urmă de fetele din Botoșani, ascultate cu așa-s moldovencele. O moldoveancă din Parma ne salută. Bună ziua, Radio Noroc. Mă numesc Alexandra Taufan și vreau să salut țara mea dragă cu dor mare. Un salut și de la noi, doamnă, iar melodia Mândruliță cu Bariz neapărat se va face auzită. Da, era cineva la telefon, dar probabil s-a răzgândit sau nu a avut răbdare. Un motiv în plus ca chiar acum să ajungă peste mii de kilometri cântecul atât de iubit de la Valentina Cojucaru și Nicolae Glib. Mândruliță cu Bariz.

În floare viața toată, ce frumos vers așezat la locul potrivit într-o melodie a unui duet iubit altădată, iubit și astăzi, Valentina Cojocaru, Nicolae Glib. Mă gândeam ce le dedicăm micilor sărbătoriți de astăzi, 7 august, și bineînțeles, care melodie poate fi mai potrivită decât un de ziua ta, dar nu mă apuc de cântat, mai bine nu, dar vă prezint acest cântec de la Adrian Ursu, Beti și Gus, cum spuneam, cu dedicație pentru toți mici și de ce nu și mari sărbătoriți, pentru că ar țăpăi oricine pe această melodie. La mulți ani, la mulți ani dumneavoastră tuturor celor sărbătoriți, de bine să vă fie, să aveți spor în toate și un an de milioane, la propriu și la figurat. Valeria Oțel sunt, vă aștept și mâine, dar și voi mâine, duminica, adică cu top 10, muzică ușoară și muzică populară. Până atunci, toate bune și să păstrăm un radio din inima Moldovei aproape.

0: Caliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm, fiți foarte atenți, nu ratați șansa. Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova face eforturi, lucrează și demonstrează prin cetățenii săi de acasă și de peste hotare că merită să devină parte a marii familii europene. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu în deschiderea Forumului Diasporei 2026, desfășurat la Chișinău, informează Moldpress. Oficialul a subliniat rolul important al diasporei în promovarea imaginii Republicii Moldova în țările gazdă și în susținerea parcursului european al țării. Cu toții aveți un cuvânt de spus în țările gazdă. Pe lângă diplomația clasică, diplomația populară este foarte importantă, pentru că sunteți primii care interacționați la muncă și în viața de toate zilele cu cetățenii din aceste țări. Le transmiteți un mesaj prin comportamentul dumneavoastră, iar mesajele sunt foarte bune, lucru pentru care vă mulțumim. În același timp, mai este multă muncă. Trebuie să aducem aminte că Republica Moldova face eforturi, lucrează și demonstrează prin dumneavoastră, prin cei de acasă, că merită să devină parte a marii familii europene, a remarcat Igor Grosu. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru în urma poluării cu produse petroliere provocate de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână după aproape 5 luni de intervenții, relatează Moldpress. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a vizitat localitatea Rionești, unde a fost amplasat cel mai mare sistem de protecție format din 7 baraje absorbante. Potrivit Ministerului Mediului, pe durata intervenției au fost utilizați aproximativ 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil și lichid, precum și sute de unități de tehnică și echipamente speciale. Autoritățile califică acțiunea drept una fără precedent, desfășurată pentru protejarea râului Nistru, principala sursă de apă potabilă pentru aproximativ 80% din populația Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova pot obține o bursă pentru a beneficia de studii de masterat în universitățile din Marea Britanie. Oportunitatea este oferită prin programul burselor Chivning. Dosarele pot fi depuse online pe platforma www.chivning.org/apply. Termenul limită de aplicare este 6 octombrie, informează Moldpress. Programul oferă studii de masterat complet finanțate la universități din Regatul Unit persoanelor pregătite să se alăture unei rețele globale de viitori lideri dotați cu cunoștințe de cea mai înaltă calitate, conexiuni puternice cu Regatul Unit și valori comune pentru a aborda provocările globale și a promova dezvoltarea durabilă în comunitățile lor și dincolo de acestea. Liderii a 10 sindicate britanice, care reprezintă peste 2,3 milioane de angajați, îi cer premierului Andy Burnham să facă presiune asupra Washingtonului pentru încetarea conflictelor din Orientul Mijlociu. Ei avertizează că războiul alimentează scumpirea energiei și a alimentelor și cer guvernului să retragă permisiunea acordată Statelor Unite de a folosi bazele RAF pentru atacuri asupra Iranului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și

0: fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Dacetei.
1: 5 modele Dacia, toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
2: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova este astăzi țara candidată care avansează cu cea mai mare viteză pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar moldovenii de peste hotare pot juca un rol important în promovarea și susținerea acestui parcurs. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în deschiderea Forumului Diasporei 2026 desfășurat la Chișinău, informează Mold Press. Oficial a îndemnat diaspora să se gândească la revenire acasă, subliniind că întoarcerea moldovenilor de peste hotare ar fi important atât pentru familii, cât și pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Știm cât de mult țineți la această

0: țară. Pentru noi, cei de aici, țara s-a schimbat substanțial în ultimele zile. Localitățile s-au umplut de oameni. Ne gândim cât de frumos ar fi ca această mulțime să fie aici nu doar în luna august, dar anul împrejur. Ar fi frumos din perspectiva familiilor care vă așteaptă, dar și din perspectiva dezvoltării Republicii Moldova. De aceea eu vă rog să vă duceți de aici cu un gând. Ce ar fi dacă ați reveni? A afirmat Maia Sandu. Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, fiind bănuit că ar fi facilitat transferul a 60.000 de dolari prin intermediul unor portofele electronice într-un dosar de corupere activă, comunică Moldpress. Potrivit CNA, reținerea a avut loc în urma perchezițiilor desfășurate în cadrul anchetei, iar suspectul a fost plasat în izolatorul instituției. Conform materialelor cauzei, bărbatul ar fi intermediat transferul la 60.000 de dolari, sumă care făcea parte dintr-un total de 120.000 de dolari destinați coruperii unor persoane publice. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi urmat să fie oferiți pentru ca respectivele persoane să nu documenteze anumite activități infracționale. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat în ultimele 24 de ore 5 cazuri de escrocherii comise prin telefon și online, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1,6 milioane lei. Infracțiunile au fost săvârșite anterior și raportate abia acum de victime, relatează Moldpress. Potrivit IGP, în multe cazuri, victimele sesizează autoritățile cu întârziere. Acest lucru reduce semnificativ șansele de recuperare a banilor și de identificare a făptașilor, deoarece tranzacțiile financiare nu mai pot fi blocate la timp, sumele de bani sunt retrase rapid de infractori, iar identificarea și documentarea persoanelor implicate devine mult mai dificilă. Cel mai semnificativ caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău. O femeie de 75 de ani a fost apelată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai MAI și SIS, sub pretextul că din numele acesteia ar fi fost efectuat un transfer către o organizație criminală. Escrocii au determinat victima să transmită prin intermediul unui curier 990.000 de lei din economiile proprii, a subliniat IGP. O nouă activitate eruptivă a vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, cu o altitudine de aproximativ 3.350 de metri și situat pe insula italiană Sicilia, a condus vineri la introducerea unor restricții pe aeroportul din Catania, mai multe zboruri fiind deviate. Noi erupții de lavă au fost înregistrate în craterul Voragin, iar un nor eruptiv se deplasa în direcția sud-estică. Fenomenul s-a repetat de mai multe ori în această vară, informează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: Altei.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

lateral, în partea externă. Rolul lor este de a amortiza șocurile la nivelul articulației, a distribui uniform greutatea corpului, a stabiliza genunchiul, a proteja cartilajul articular. Atunci când meniscul este rupt sau deteriorat, aceste funcții sunt afectate, ceea ce poate duce la apariția durerii și a instabilității. Leziunile meniscale pot apărea din mai multe motive. La persoanele tinere, ele sunt adesea rezultatul unui traumatism sau al unei mișcări bruște de rotație a genunchiului, mai ales în timpul activităților sportive. La persoanele mai în vârstă, ruptura meniscului poate apărea treptat pe fondul degenerării țesutului, fără un traumatism major. Factorii care pot favoriza apariția acestor leziuni includ sporturile care implică schimbări rapide de direcție, mișcările de rotație ale genunchiului, traumatismele directe, uzura articulației odată cu înaintarea în vârstă. Manifestările leziunilor meniscului pot varia în funcție de severitatea rupturii. Cele mai frecvente simptome sunt durere la nivelul genunchiului, umflarea articulației, senzația de blocare sau agățare, în ghilimele, a genunchiului, dificultăți la îndoirea sau întinderea completă a piciorului, instabilitate în timpul mersului. În unele cazuri, simptomele pot apărea imediat după traumatism, iar în altele pot evolua treptat. Dacă este cazul, cereți informații suplimentare unui medic specialist în ortopedie și traumatologie sau începeți cu medicul de familie. Pentru că nu-i așa, esența fericirii rămâne sănătatea.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde-n prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Premierul Vasile Tofan a îndemnat cetățenii din diaspora să se implice activ în dezvoltarea Republicii Moldova și să contribuie cu experiența și expertiza acumulată peste hotare la implementarea proiectelor de modernizare a țării. Mesajul a fost transmis în cadrul Forumului Diasporei desfășurat astăzi la Chișinău, informează Mult Press. Avem tare multă lume bună în toate domeniile. Vă încurajez să contribuiți la dezvoltarea țării noastre. Un lucru care caracterizează diaspora noastră este că suntem o țară mică, suntem foarte uniți toți. Pasiunea asta pentru Moldova, chiar și după 20-30 de ani după plecare, oricum e foarte mare. Noi trebuie cât mai mult să lucrăm cu diaspora pentru că ei țin la Moldova și noi trebuie să îi ajutăm, a declarat Vasile Tofan la Forumul Diasporei. Oficialul a împărtășit și experiența sa trăită peste cotarele țării, amintind că a părăsit Republica Moldova în urmă cu aproape 25 de ani pentru a studia în Olanda. Energocom a rezervat volumele de energie electrică necesare pentru acoperirea consumului din Republica Moldova pentru ziua de vineri, 7 august. Totodată, instituția a subliniat că situația regională rămâne dificilă și a îndemnat cetățenii să economisească electricitatea, relatează Mult Press. În total, pentru ziua de astăzi, Energocom a achiziționat 13.561 MWh de energie electrică. Din acest volum, 26% provin din surse regenerabile locale, 69% din contracte bilaterale de import, 3,9% de pe piața pentru ziua următoare din România prin Opcom și BRM, iar 0,9% de la CET-uri. Totodată, Energocom a subliniat că situația regională privind aprovizionarea cu energie electrică rămâne dificilă, disponibilitatea energiei pe piețele externe este limitată și aceasta este mult mai scumpă. Aproape 1 miliard de lei a fost transferat luna trecută de către Banca Națională a Moldovei, BNM, la veniturile bugetului de stat în urma încheierii exercițiului financiar pentru anul 2025. Suma reprezintă jumătate din profitul disponibil pentru distribuire, cealaltă jumătate fiind alocată pentru majorarea capitalului statutar al BNM, conform cerințelor legale, comunică Mold Press. Potrivit BNM, după încheierea exercițiului financiar pentru anul 2025 și auditarea independentă a situațiilor financiare, profitul disponibil pentru distribuire al BNM a constituit 1.820.000.000 de lei. Astfel, profitul disponibil pentru distribuire a fost repartizat în felul următor: 50%, respectiv 910.000.000 de lei, au fost alocate pentru majorarea capitalului statutar al BNM, iar 50%, respectiv 910.000.000 de lei, au fost transferate la veniturile bugetului de stat. Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a avertizat vineri, cu 8 luni înainte de alegerile prezidențiale, că Parisul nu va tolera nicio tentativă de ingerință străină în contextul unei noi campanii rusești care vizează mai mulți potențiali candidați, relatează AFP potrivit Ager Press. Franța nu va tolera nicio tentativă de ingerință străină în dezbaterea sa democratică, cu atât mai puțin în procesele sale electorale, a declarat ministrul de externe francez pe rețeaua X.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Orașul de Abur. Iată titlul din această ediție. Este vorba despre proză scurtă semnată Carlos Ruiz Zafón. Povestirile din Orașul de Abur reconstituie atmosfera gotică a tetralogiei Cimitirul Cărților Uitate. Un băiat hotărăște să devină scriitor când își dă seama că poveștile născocite de el îi plac fetei bogate care l-a fermecat. Un celebru făuritor de labirinturi părăsește Constantinopolul, aflat sub asediu, ducând cu sine planurile unei biblioteci nemai văzute. Un bărbat, venit parcă din lumea tenebrelor, îi promite lui Cervantes că îl va ajuta să scrie o carte care îl va face faimos. Iar pe un vas ce se îndreaptă spre New York, Gaudi privește fascinat lumina și aburul, materia din care ar trebui făcute orașele. Carlos Ruiz Zafón extinde lumea din seria Cimitirului Cărților Uitate, conducându-ne pentru ultima oară în universul legendarei biblioteci și pe străzile pline de mister ale Barcelonei. Orașul de Abur este, apropo, cartea cu care autorul și-a luat rămas bun de la cititorii săi. Indiferent ce alegeți să citiți, lectură plăcută vă doresc și cu învățăminte. Pe curând!

alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Peste 450 de primării au adoptat decizii finale privind unirea administrațiilor cu alte localități și vor beneficia de resurse financiare din partea guvernului pentru investiții. Cifra arată că jumătate dintre primăriile din țară au optat pentru amalgamarea voluntară. Datele au fost prezentate astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu, comunică Mold Press. Oficialul le-a mulțumit primarilor și consilierilor pentru că au ales să-și unească forțele cu localitățile vecine. Vă mulțumesc că aveți grijă de localitățile noastre, pentru curaj și pentru înțelepciunea de a negocia ce e mai bine pentru comunitățile voastre, a afirmat Igor Grosu. Speakerul a transmis un mesaj pentru primari și consilierii din localitățile unde procesul de amalgamare este blocat. Ne aflăm într-un moment critic, aș spune chiar urgent, pentru a finaliza amalgamarea voluntară. Acum puteți decide cu cine vă uniți administrația și, cel mai important, puteți beneficia de fonduri pentru nevoile localității, a remarcat oficialul. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, Kazahstan, marcând prima participare a țării la această competiție, relatează Mold Press. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Republica Kazahstan, medalia de argint a fost câștigată de Alin Popescu, iar medaliile de bronz au revenit elevilor Ion Pavelescu și Octavian Harcel. Cei trei laureați sunt elevi ai Liceului Teoretic Orizont și au fost pregătiți de profesorul Sergiu Corlat. Ambasada evidențiază și performanța lui Alin Popescu, care a devenit primul elev din Republica Moldova ce participă în același an la trei olimpiade internaționale majore, la matematică, inteligența artificială și informatică. La Olimpiada Internațională de Matematică, acesta a obținut de asemenea medalia de argint. Prețurile la carburanți scad în Republica Moldova pe fondul detensionării relative a situației din Orientul Mijlociu. Doar pe parcursul primei săptămâni din august, prețul benzinei Cor 95 s-a redus cu aproximativ 72 de bani per litru, iar cel al motorinei standard cu circa 62 de bani per litru. Cotațiile vor continua să scadă și în următoarele zile, informează Mold Press. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, comparativ cu perioada stării de urgența din primăvara anului curent, generată de aceiași factori externi, nivelul maxim al prețurilor înregistrat în prezent rămâne inferior celui atins anterior. În aceste condiții, pentru următoarele trei zile, ANRE a stabilit un preț de 30 de lei și 5 bani pentru un litru de benzină, în scădere cu 21 de bani. Totodată, motorina se ieftinește cu 29 de bani și va costa 32 de lei și 20 de bani. Campania ucraineană de lovituri la distanță, criza combustibilului, depozitele Wildberries în flăcări și zvonurile tot mai intense privind o viitoare mobilizare în toamnă au determinat scăderea sprijinului pentru război în rândul societății ruse. Pentru prima dată de la începutul invaziei din Ucraina, jumătate dintre cetățenii Federației Ruse nu consideră operațiunea militară specială a lui Vladimir Putin drept de succes, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care este cea mai importantă etapă în amenajarea balconului. Balconul poate fi cu ușurință cea mai interesantă parte a unei locuințe dacă investim puțin timp, bani și creativitate în decorul său. Un balcon gol sau folosit doar ca spațiu de depozitare nu prea e utilizat la adevărata lui valoare. Pentru a realiza o lucrare de calitate este foarte important ca aspectul estetic să fie îmbinat cu funcționalitatea și să se acorde o importanță crescută fiecărei etape. Una dintre cele mai importante etape ale amenajării unui balcon este reprezentată de montarea pardoselilor. Unii dintre cei care își reamenajează balconul aleg să realizeze singuri lucrările de placare, iar alții preferă să apeleze la aplicatori de finisaje interioare sau meșteri specializați. Pentru prima categorie, riscul de a întâmpina dificultăți în realizarea lucrărilor este mai mare, orice reparație putând duce la dublarea sau chiar la triplarea costurilor inițiale. Înainte de montarea plăcilor, suprafața de aplicare trebuie să fie foarte bine nivelată, fiind recomandată realizarea lucrărilor de reparație și hidroizolare, cât și sigilarea gurilor de scurgere și a fisurilor, urmând ca după montaj să se realizeze finisarea și sigilarea rosturilor. În ceea ce privește cele mai utilizate materiale pentru mozaic, costurile considerente ale acestor alegeri. Placarea se mai poate face și cu piatră naturală sau chiar cu decuri de lemn speciale pentru terase, rezistente la umiditate. Acestea din urmă oferă chiar un confort și o căldură specială.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Stai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării implementează un pachet de măsuri destinat copiilor reveniți din diaspora pentru a le facilita integrarea în sistemul educațional din Republica Moldova și pentru a sprijini procesul de adaptare la studii. Inițiativele au fost prezentate de secretarul general adjunct al Ministerului Educației, Ludmila Pavlov, la forumul diasporei, desfășurat astăzi la Chișinău, informează Mold Press. Una dintre principalele măsuri vizează organizarea la solicitare a claselor și grupelor de studiere a limbii române în instituțiile de învățământ. Acestea vor fi destinate elevilor care vor să-și îmbunătățească competențele de comunicare în limba română. Totodată vor fi implementate protocoale care să sprijine managementul școlilor, profesorii și diriginții în procesul de integrare a copiilor reveniți din străinătate. Administrația Națională a Drumurilor, ANAD, avertizează conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și restricțiile de circulație instituite pe drumul național R3 în zona localităților Bardar, Pojăreni și Fundul Galbenei, unde sunt în desfășurare lucrări de întreținere periodică, comunică Mold Press. Potrivit ANAD, unii șoferi ignoră indicatoarele rutiere și semafoarele temporare instalate pentru dirijarea circulației pe sectoarele aflate în lucru, în pofida restricțiilor instituite. Instituția atrage atenția că astfel de comportamente pun în pericol siguranța muncitorilor din șantier, cresc riscul producerii accidentelor rutiere și îngreunează desfășurarea lucrărilor. Reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor subliniază că restricțiile de circulație sunt măsuri temporare necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță și că respectarea acestora este obligatorie pentru toți parteneri participanții la trafic. În prezent, pe drumul R3, Chișinău, Hâncești, Cimișlia, Basarabeasca, frontiera cu Ucraina, sunt executate lucrări de întreținere periodică pe 4 loturi, cu o lungime totală de aproximativ 22 de kilometri. Agenția Națională Transport Auto, ANTA, a lansat un apel către operatorii de transport rutier și agenții economici să respecte cu strictețe regulile privind transportul mărfurilor periculoase în contextul temperaturilor ridicate și al neregulilor depistate în timpul controalelor efectuate în trafic și la punctele de trecere a frontierei de stat, relatează Mold Press. Potrivit ANTA, apelul vine după ce inspectorii au constatat o serie de abateri de la reglementare și standardele naționale și internaționale aplicabile transportului de mărfuri periculoase. Instituția reamintește că operatorii de transport au obligația de a stabili în prealabil traseul pe care vor circula vehiculele care transportă mărfuri periculoase, cu respectarea semnalizării rutiere a restricțiilor impuse de autoritățile publice locale, administratorii drumurilor și Inspectoratul General al Poliției. Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au semnat un acord comun de apărare, precizând că un atac asupra uneia dintre aceste țări va fi considerat un atac asupra celor trei țări. Acordul a fost anunțat în cadrul unei întâlniri între prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care a avut loc în orașul saudit Mecca, relatează BBC.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nord nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Yeah.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Veni și în casă, nu lica, măi, iată așa.
1: Publicitate.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
13: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

exquisite. Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți? Alo, băieți!

0: inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Republica Moldova este astăzi țara candidată care avansează cu cea mai mare viteză pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar moldovenii de peste hotare pot juca un rol important în promovarea și susținerea acestui parcurs. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în deschiderea Forumului Diasporei 2026, desfășurat la Chișinău, informează Mold Press. Oficial a îndemnat diaspora să se gândească la revenirea acasă, subliniind că întoarcerea moldovenilor de peste hotare ar fi important atât pentru familii, cât și pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Știm cât de mult țineți la această țară. Pentru noi, cei de aici, țara s-a schimbat substanțial în ultimele zile. Localitățile s-au umplut de oameni. Ne gândim cât de frumos ar fi ca această mulțime să fie aici nu doar în luna august, dar anul împrejur. Ar fi frumos din perspectiva familiei care vă așteaptă, dar și din perspectiva dezvoltării Republicii Moldova. De aceea eu vă rog să vă duceți de aici cu un gând. Ce ar fi dacă ați reveni? A afirmat Maia Sandu.
1: Întreprinderea Mold Electric a început astăzi lucrările de restabilire a liniei electrice aeriene Bălți-Dnestrovsk după ce mai mulți piloni de beton au fost doborâți de furtuna puternică de joi. Potrivit furnizorului, defecțiunea a fost cauzată de rafalele de vânt de peste 70 de km pe oră și de precipitațiile abundente din nordul țării. Reprezentanții instituției dau asigurări că incidentul nu a afectat alimentarea consumatorilor finali, energia fiind livrată fără întreruperi prin reconfigurarea operativă a sistemului național. Echipele de intervenție estimează că reparațiile complete ar putea dura cel puțin 7 zile.
2: Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, fiind bănuit că ar fi facilitat transferul a 60.000 de dolari prin intermediul unor portofele electronice într-un dosar de corupere activă, comunică Mold Press. Potrivit CNA, reținerea a avut loc în urma perchezițiilor desfășurate în cadrul anchetei, iar suspectul a fost plasat în izolatorul instituției. Conform materialelor cauzei, bărbatul ar fi intermediat transferul a 60.000 de dolari, sumă care făcea parte dintr-un total de 120.000 de dolari destinați coruperii unor persoane publice. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi urmat să fie oferiți pentru ca respectivele persoane să nu documenteze anumite activități infracționale.
1: Coletele comandate din străinătate de pe platforme precum Temu sau AliExpress ar putea fi taxate suplimentar cu TVA și o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare pachet. Măsura a fost prezentată de premierul Vasile Tofan în cadrul noii politici fiscale pentru anul 2027. Executivul își propune astfel să asigure un tratament fiscal echitabil între comercianții locali și platformele internaționale de comerț electronic. Schimbările vor afecta în special comenzile de valoare mică, deoarece taxa fixă se va aplica per pachet, indiferent de prețul bunului cumpărat. Proiectul urmează să parcurgă procedurile de consultare publică și aprobare, prin urmare, taxele nu se aplică deocamdată consumatorilor.
2: O nouă activitate eruptivă a vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, cu o altitudine de aproximativ 3.350 de metri și situat pe insula italiană Sicilia, a condus vineri la introducerea unor restricții pe aeroportul din Catania, mai multe zboruri fiind deviate. Noi erupții de lavă au fost înregistrate în craterul Voragin, iar un nor eruptiv se deplasa în direcția sud-estică. Fenomenul s-a repetat de mai multe ori în această vară, informează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.
1: Autoritățile spaniole investighează apelurile distribuite pe rețelele sociale pentru o posibilă nouă tentativă de intrare colectivă în enclava Ceuta, programată pentru 15 august. Potrivit unui raport al Gărzii Civile, mesajele circulă pe Facebook, WhatsApp și Instagram și conțin referiri la date, puncte de plecare și posibile trasee. Zona Tarajal, aflată la frontiera cu Marocul, este indicată drept principal punct de acces. Autoritățile precizează însă că nu se poate estima numărul eventualilor participanți și nici nu a fost identificată persoana sau organizația care a lansat apelurile. De asemenea, nu există dovezi că autoritățile marocane s-ar afla în spatele inițiativei. Raportul apreciază că riscul producerii unei tentative este real, dar amploarea acesteia rămâne incertă. Prevenirea unui nou incident va depinde de măsurile luate de forțele spaniole și marocane. Avertizarea apare după trecerea masivă de la sfârșitul lunii iulie, în urma căreia mii de migranți au rămas în Ceuta, iar aproximativ 100 de persoane și-au pierdut viața.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47. Hora unește tot ce iubim: oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: cântat.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: state. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

cântare un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată, îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Peste 450 de primării au adoptat decizii finale privind unirea administrațiilor cu alte localități și vor beneficia de resurse financiare din partea guvernului pentru investiții. Cifra arată că jumătate dintre primăriile din țară au optat pentru amalgamarea voluntară. Datele au fost prezentate astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu, comunică Mold Press. Oficialul le-a mulțumit primarilor și consilierilor pentru că au ales să-și unească forțele cu localitățile vecine. Vă mulțumesc că aveți grijă de localitățile noastre, pentru curaj și pentru înțelepciunea de a negocia ce e mai bine pentru comunitățile voastre, a afirmat Igor Grosu. Speakerul a transmis un mesaj pentru primari și consilierii din localitățile unde procesul de amalgamare este blocat. Ne aflăm într-un moment critic, aș spune chiar urgent, pentru a finaliza amalgamarea voluntară. Acum puteți decide cu cine vă uniți administrația și, cel mai important, puteți beneficia de fonduri pentru nevoile localității, a remarcat oficialul. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, Kazahstan, marcând prima participare a țării la această competiție, relatează Mold Press. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Republica Kazahstan, medalia de argint a fost câștigată de Alin Popescu, iar medaliile de bronz au revenit elevilor Ion Pavelescu și Octavian Harcel. Cei trei laureați sunt elevi ai Liceului Teoretic Orizont și au fost pregătiți de profesorul Sergiu Corlat. Ambasada evidențiază și performanța lui Alin Popescu, care a devenit primul elev din Republica Moldova ce participă în același an la trei olimpiade internaționale majore, la matematică, inteligența artificială și informatică. La Olimpiada Internațională de Matematică, acesta a obținut de asemenea medalia de argint. Prețurile la carburanți scad în Republica Moldova pe fondul detensionării relative a situației din Orientul Mijlociu. Doar pe parcursul primei săptămâni din august, prețul benzinei Cor 95 s-a redus cu aproximativ 72 de bani per litru, iar cel al motorinei standard cu circa 62 de bani per litru. Cotațiile vor continua să scadă și în următoarele zile, informează Mold Press. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, comparativ cu perioada stării de urgența din primăvara anului curent, generată de aceiași factori externi, nivelul maxim al prețurilor înregistrat în prezent rămâne inferior celui atins anterior. În aceste condiții, pentru următoarele trei zile, ANRE a stabilit un preț de 30 de lei și 5 bani pentru un litru de benzină, în scădere cu 21 de bani. Totodată, motorina se ieftinește cu 29 de bani și va costa 32 de lei și 20 de bani. Campania ucraineană de lovituri la distanță, criza combustibilului, depozitele Wildberries în flăcări și zvonurile tot mai intense privind o viitoare mobilizare în toamnă au determinat scăderea sprijinului pentru război în rândul societății ruse. Pentru prima dată de la începutul invaziei din Ucraina, jumătate dintre cetățenii Federației Ruse nu consideră operațiunea militară specială a lui Vladimir Putin drept de succes, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 30

de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Altei. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

iDisco la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel. Șapte zile.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

cert, de la care te cutremuri. Orice al nostru rinocert, tot un om a fost pe vremuri.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte.

zi să-ți spună noapte, noapte bună. Radio Noroc.

date prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp.